0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Anksčiau socialdemokratų pirmininko Sinkevičiaus skirimai 21 vyriausybės vadovu pritarė Seimas. Iš Seimo tribūnos paskirtasis premjero šalyje darbo stabilumo ir atsakomybės vyriausybė, kuri telktų, o neskaldytų. Motinystės išmoka bus mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo neštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo neštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikio jisais 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Nuo šio rudens Australija pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikatų pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Nuo trečiadienio Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Jie paaiškino, kad ši priemonė yra atsakas Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasadų lankytojų dokumentus. Iranas griežtai atmetė tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiūryje, kurias pasiūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Toks tarptautinių pajėgų dislokavimas, Teherano teigimu, pažeistų galiojantį pagrindų susitarimą su JAV. Susitarimas numato, kad atsakomybė už išminavimą tenka tik Iranui, tvirtino Irano užsienio reikalų viceministras. Jis taip pat apkaltino Paryžių dar labiau bloginant jų ir taip įtemptą padėtį šiame strategiškai svarbiame Persijos įlankos sąsiūryje, kurio taikos metu būdavo gabenama apie 20% pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų atsargų. Rusija grėsmės saugumai greičiausiai toliau kels dar ilgai po to, kai Vladimiro Putino nebeliks prezidento poste. Pareiškė Švedijos karinės žvalgybos vadovas Maskvos konfrontacijos su vakarais pavadinęs gilia struktūrinė ir ilgalaikė. Jis taip pat teigė, jog Švedija nemato jokių požymių, kad Rusijos politiniai sistemai ar Vladimiro Putino valdžiai būtų kelias tiesioginis pavojus, nepaisant karo ir vakarų sankcijų sukeltų ekonominių sunkumų. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytiams sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto žakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų U17 rinktinė pradėjo pasirodymą Latvijoje vykstančiame Baltijos taurės turnyre. Pirmoje dvikovoje Lietuvos rinktinė 2-3 pralaimėjo turnyro šeimininkėms latviams. NBA legenda LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers komandą, bet karjeros nebaigė. Jis pranešė, kad taps laisvuoju agentu. Jamesas yra kandidatas papildyti Golden State Warriors. Ir apie orus. Šiandien daug kur prognozuojami trumpi lietūs su perkūnija. Vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Rytinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos apie 27-32. Vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnius. Naktį į ketvirtadienį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Rytojus dieną taip pat kai kur trumpai palis. Termometrai nakties metu rodys 14-19, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnio. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį į trečiadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo straipsnio iš Vakarų ekspreso. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių namų žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja. Tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Erkės mėgsta drėgnas, pavėsingas vietas su aukšto žalia, tankiais krūmais, lapų, paklotę ir menkai prižiūrimais želdynais. Siekiant sumažinti jų gausą aplink namus, rekomenduojama reguliariai pjauti vėją, šalinti pernykščius lapus ir augalinės atlikas, retinti tankius krūmus, tvarkyti teritorijas aplink poilsio zonas ir vaikų žaidimo aikšteles. Būnant gamtoje ar dirbant kieme verta naudoti repelentus, skirtus erkiams atbaidyti, dėvėti šviesius, kūną dengiančius drabužius, o grįžus namo atidžiai apžiūrėti save vaikus ir augintinius. Primena specialistė. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito, iš jų 2 Klaipėdos mieste ir 1398 Laimo ligos atvejai, iš jų 16 Klaipėdos mieste. Nuo erkinio encefalito atveju galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis Laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patvirtino informaciją, jog vakcina nuo Laimo ligos jau sukurta. Vakcina nuo Laimo ligos sėkmingai praėjo klinikinius tyrimus, šiuo metu vyksta registracijos procesas, kuris gali užtrukti. Žinia pasidalijo specialistė. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su karšys iš portalo 15min.lt. Ne vienas 15 min skaitytojas pastebė, karščiai Vilniaus viešai transporto užklupo netikėtai. Paprastai tariant, kai kuriuose troleibusuose kelionė reikia iškentėti, nes neveikia kondicionavimo sistema. Ne vienas keleivis apeliuoja, kad ne laivos savivaldybė turėtų pirkti, o investuoti į tradicinį viešąjį transportą. Judumo paslaugų organizavimo padalinio vadovas teigia, kad puikiai supranta šią situaciją ir apgailestauja dėl atvejų, kai viešajame transporte oro kondicionavimo sistema neveikia arba neužtikrina pakankamo komforto karštomis dienomis. Esant dideliems karščiams, kondicionieriai veikia pilno pajėgumo, deja, bet būtent dėl to jų gedimų ir pasitaiko dažniau. Operatyviai reaguojame į tokius atvejus ir su vežėjais stengiamės užtikrinti, kad jie kuo greičiau būtų sutvarkyti. Didžioji dalis Vilniaus autobusų ir troleibusų yra aprūpinti oro kondicionavimo sistemomis. Jo daug kartų su vežėjais aktyviai reaguoja į gyventojų pranešimus. Pastarosiomis dienomis atliekami papildomi viešojo transporto kokybės patikrinimai. Nustačius neveikiančių kondicionierių faktą, vežėjai pareigojami gedimus ar kitas priežastis šalinti kuo skubiau. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net ir veikiančios oro kondicionavimo sistemos itin karštomis dienomis gali būti mažiau efektyvas dėl dažno durų varstymo stotelėse ir didelių keleivių srautų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija apie pokyčius, kurie įsigalioja nuo šiandien. Straipsnis iš portalo lrt.lt. Įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms į Europos Sąjungoje importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress ar Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Kaip skelbta, Estijos kapitalų siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje, tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. O artėja vyriausiai ekonomistė Genytė Pikčienė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus, pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalise ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Kiek anksčiau Benes kalbinti siuntų bendrovio atstovai teigia, jog naujas mokestis palies ir Lietuvą. Gali sumažėti siuntų srautai, kyla klausimų dėl konkurencijos ir kaip tai paveiks rinką. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo delfi.lt. Vaikų naudojimas išmaniaisiais įrenginiais tėvai neretai riboja. Tai galima daryti pačiomis įvairiausiamis priemonėmis, nuo draudimo laiko ribojimo iki visiško ekranų vengimo vaiko kasdienybėje. Vilniaus universiteto vaikų universiteto vadovė, Vilniaus universiteto verslo mokyklos strateginių partnerysčių vadovė, lektorė, EdTech Lietuva asociacijos valdybos narė, Akvilė Alauskaitė paaiškino, kas vaikams veikia geriausiai, bei kur tėvai dažniausiai klysta. Anot jos, vien draudimai dažnai neveikia ilgalaikėje perspektyvoje. Jie gali sukurti kovą dėl galios. Tėvai draudžia, vaikas priešinasi, tada ekranas tampa dar geičiamesnis. Bet tai nereiškia, kad ribų nereikia. Ribos būtinos. Tik jos turėtų būti ne kaip bausmė, o kaip šeimos susitarimas. Pavyzdžiui, telefonai ilsisi per vakarienę. Miegamajame telefono nėra. Prieš miegą renkamės knygą, o ne filmuką. Tokios taisyklės vaikui suprantamesnis, nes jos nėra nukreiptos prieš jį. Jos saugo ritmą, miegą, ryšį ir ramybę namuose. Taip pat specialistai atkreipė dėmesį, jog vaikai labai greitai pajunta, kur taisyklės silpnos. Jeigu vienas iš tėvų leidžia, kitas draudžia, vaikas natūraliai pradeda ieškoti palankesnio atsakymo. Tai nėra blogas vaikas, tai tiesiog normalus ribų testavimas. Todėl tėvams labai svarbu susitarti tarpusavyje ne konflikto metu ir ne vaikui girdint. Nebūtina viską matyti identiškai, bet vaikui turėtų būti aišku. Šiuo klausimu tėvai yra komanda. O apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu jį padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervų įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikoma tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužas darytų žalą. Turtui ant žemės. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalionas informuoja, kad Liepos 1-3 dienomis, 10 dieną ir 15 dieną šviesiuoju paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vyks karinės pratybos. Jo metu kariai su savimi turės ginklus, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Gyventojai kviečiami išlikti ramus ir supratingi. Vykdomos pratybos yra planinės Lietuvos kariuomenės veiklos dalis, skirta karių pasirengimui ir įgūdžių tobulinimui. Seimas įpareigoja elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 metų Liepos jį ženklinti banderolėmis. Seimas priėmė tokias akcizų įstatymo pataisas. Už balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo vienas, o 17 susilaikė. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Siekiant užfiksuoti galimus rinkimų tvarkos pažeidimus, Seimas leido rinkimus stebėtojams fotografuoti ir filmuoti rinkėjus be jų sutikimo. Tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus palaikė 95 Seimo nariai, 3 buvo prieš, o 7 susilaikė. Beje, tokiu būdu užfiksuoti pažeidimai turės būti iš karto perduoti rinkimų komisijai ar policijai. Tikimasi, kad tokios priemonės padės užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kurio siekima sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenė. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Europos Sąjunga nuo Liepos 1 dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briselis pareiškia, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Korėją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo dar viena 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalase vykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 21-erių Vilius Gaubas debiutavo pagrindinėme Wimbledono etape. Lietuvis per 2 valandas ir 22 minutės 3-6, 4-6, 6-7 nusileido 25-erių prancūzui. Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą. Ir apie orus. Šiandien daug kur prognozuojame trumpį lietų superkūniją, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Rytinių krypčių vėjas pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu, vietomis galima škvalas 15-20 metrų per sekundę. Temperatūros viruos apie 27-32, vakarinės rajonuose daug kur 21-26 laipsnius. Naktį ketvirtadienį daug kur trumpai palis vietomis superkūniją. O rytoj dieną taip pat kai kur trumpai palis. Termometrai nakties metu rodys 14-19, o ketvirtadienio dieną oras šils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 7 minutės.

8:00 ir 17 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį į sporto naujienų apžvalgą. Ir pradėkime nuo aktualijų iš pasaulio futbolo čempionato. Prancūzijos futbolo rinktinė ten užtikrintai žengė į čempionato 8-finalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. O viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingo žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė į turnyro 8-finalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Kalbant apie tenisą, teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžiojo kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai vis tik pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė 36, 76, 36 nusileido Australijai Mayei Joint. O Lietuvos vaikino U17 rinktinė sužaidė antrasis rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos turės turnyre. Dominiko Galkevičiaus treniruojami jaunieji Lietuvos futbolininkai antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais Suomijais. Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubu. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui, padėjęs jam laimėti Ispanijos čempionų titulą praėjusį sezoną. Sugrįžkime į Lietuvą. Kristupas Žemaitis oficialiai papildė Klaipėdos Neptūno organizaciją. Neptūnas su Žemaičiu susitarė dėl 1 metų sutarties.

wished on a star. And as for dreams,

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiko suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Nuo šio rudens Australijai pradėsint reikalauti veterinarijos sertifikato pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbia baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajono savivaldybės. Motinistės išmoka bus mokama 4 mėnesius nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumą ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinistės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos nustatymo dienos iki kūdikius sueis 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetus bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Kubos užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelius sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai į Vašingtono įvykdytą Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė kiek anksčiau priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Iranas griežtai atmetė tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, kurios pasiūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Toks tarptautinių pajėgų dislokavimas, Teherano teigimu, pažeistų galiojantį pagrindų susitarimą su JAV. Susitarimas numato, kad atsakomybė už išminavimą tenka tik Iranui, tvirtino Irano užsienio reikalų viceministras. Jis taip pat apkaltino Paryžių dar labiau bloginant, jau ir taip įtemptą padėtį šiame strategiškai svarbiame Persijos įlankos sąsiauryje, kurio taikos metu būdavo gabenama apie 20% pasaulinių naftos ir suskystintų gamtinių dujų atsargų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas ir toliau stiprina savo sudėtį, bei oficialiai sudarė 2 metų garantuotą kontraktą su 27 metų 201 cm ūgio krepšininku Matu Jogėla. Pastarąjį sezoną Italijos aukščiausioje lygoje bei Europos taurėje praleidęs lietuvis nusprendė sugrįžti į sostinę, kurie dar paauglystėje dėjo pirmosius žingsnius profesionalios karjeros link. Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 78-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo trečią pergalę iš tiek pat galimų. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai iki 15-20 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 27-32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gaiviau – 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. O temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

Thank you.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Įsibėgėjant vasaros sezonai, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8 Panevėžys Aristava Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelių ženklus ir jų laikytis. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkė į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip teigia centro kokybės valdybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, jog erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnis šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant, ateityje tokia galimybė bus ir saugantis laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Seimas įpareigoja elektroninių cigarečių skysčio prekybininkus nuo 2027 metų Liepos jie ženklinti banderolėmis. Seimas priėmė tokias akcizų įstatymo pataisas. Už balsavo 72 parlamentarai, prieš buvo vienas, o 17 susilaikė. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad skysčio ženklinimas banderolėmis yra pirmas žingsnis siekiant kontroliuoti šią rinką, sekti apskaitą. Dabar banderolės klijuojamos ant alkoholinių gėrimų, apdoroto ir kaitinamojo tabako gaminių. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje, Rusijos benzino gamyba, dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiamo kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijams, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kurio siekimo sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasias bandomasias zonas, kurių kontrolę perims Libano kariuomenė. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija.
1: Sportas.
0: NBA legenda LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers komandą, bet karjeros nebaigia. Jis pranešė, kad taps laisvuoju agentu. Jamesas yra kandidatas papildyti Golden State Warriors. Lietuvos merginų U17 rinktinė pradėjo pasirodymą Latvijoje vykstančiame Baltijos turės turnyre. Pirmoje dvikovoje Lietuvos rinktinė 2-3 pralaimėjo turnyro šeimininkėms Latviams. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovė nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena dar daug kur bus labai šilta, tarp 27-32 laipsnių karščio, tik vakariniuose rajonuose daug kur bus gaiviau, 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose, aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73%, dabartinė finansų valdymo, planavimo ir stebėsenos sistema nebeatitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Prezidentas Gitanas Nausėda paskyrė Mindaugą Sinkevičių ministru pirmininku. Anksčiau socialdemokratų pirmininko Sinkevičiaus skirimai 21 vyriausybės vadovu pritarė Seimas. Iš Seimo tribūnos paskirtasis premjero žadėjo darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybę, kuri telktų, o neskaldytų. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miestą ir rajoną, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Motinystės išmoka bus mokama 4 mėnesius, nepriklausomai nuo nėštumo savaitės, kurią gimė kūdikis, nuo to, ar kūdikis išgyveno, taip pat nuo to, ar moteris iki gimdymo pasinaudojo nėštumo ir gimdymo atostogomis. Tokiems įstatymo pokyčiams pritarė Seimas, kurie įsigalios nuo 2027 metų sausio 1-osios. Be kita ko, pritarta, kad ilgesnė motinystės išmokos mokėjimo trukmė būtų nustatoma naujagimio globėjui. Išmoka bus mokama nuo globos statymo dienos, iki kūdikio jisais 126 dienos. Motinystės išmoka ir toliau visus 4 mėnesius bus mokama 100% buvusio atlyginimo į rankas dydžio. Iranas trečiadienį susitiks su Kataro tarpininkais aptarti derybos su jungtinėmis valstijomis, Teheranui ir Vašingtonui susitarus dėl supratimo memorandumo, kurio siekima sustabdyti karą artimuosiuose rytuose. Svarbus JAV ir Irano susitarimo klausimas, kurį reikia įspręsti, yra Irano vykdomas strateginio Hormūzo sąsiaurio blokada, o susitarime numatytas jo atverimas. Laivų eismas sąsiaurėje sumažėjo savaitgalį, kai šeštadienį buvo užpultas per jį plaukęs laivas. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį pažadėjo sustiprinti bei modernizuoti šalies kariuomenę ir išgyvendinti korupciją valdančiojoje komunistų partijoje. Savo kalboje politikos ir kariuomenės lyderiams bei Kinijos komunistų partijos nariams susirinkusiems paminėti 105 partijos įkūrimo metinių, Xi Jinpingas pabrėžė stiprios kariuomenės svarbą. Analitikai abejoja Kinijos ginkluotojų pajėgų gebėjimo veiksmingai kovoti po to, kai per Xi Jinpingo vykdoma griežta antikorupcinė kampanija, aukščiausiose kariuomenės vadovybės gretose buvo atliktas valymas. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstybių įstatymus draudžiančius translytiams sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje. Nuo trečiadienio Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Jie paaiškino, kad ši priemonė yra atsakas į Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasadų lankytojų dokumentus.
1: Sportas.
0: Viena iš pasaulio čempionato šeimininkių Meksikos rinktinė tęsė sėkmingą žygį turnyre. Meksikiečiai nugalėjo Ekvadoro futbolininkus ir žengė į turnyro 8-finalį. Meksika laimėjo rezultatu 2-0. Teniso legenda Serena Williams po 4 metų sugrįžo į vienetų kovas. Prestižinio Wimbledono didžiojo kirčio turnyro pirmajame etape Williams pasirodė solidžiai, tačiau galiausiai pripažino varžovės pranašumą. 44 amerikietė, 36, 76, 36, nusileido Australijai Majai Joint. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena daug kur bus labai šilta, tarp 27-32 laipsnių karščio. Tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau, 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. O temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10:06.

0: projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
2: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sporto universiteto docentę Ritą Gruodytę Račienę. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sakykit, kas tai yra Mostono spektras?
3: Tai yra labai unikalus sukurtas mokymo metodų fiziniam ugdymui rinkinys. Tuos metodus, kaip pats autorius sako, aš nesukūriau, bet jie tarsi buvo atrasti. Tik tais, kad jisai buvo tas žmogus, kuris atpažino tas situacijas, mokomasis scenarijus, pačius įvairiausius. Tai Moston spektrum mokymo metodų rinkinys, įvardintas jo pavardę dėka to sukūrimo, bet šiaip yra ir su mokine, vėliau bendražygė Sara Ashworth, išplėtotas, sukurtas net iki 11 skirtingų komponavimo fiziniam ugdymo procesui būdų. Nuo labiau reprodukcinių, atkartojamųjų tokių situacijų, iki sukuriamųjų, produktyviųjų mokymo metodų grupės, kurie yra daugiau įtraukiantis mokinius į veiklą, pačius aktyviai dalyvauti, komponuoti savo tikslus užsiėmimo, ar pamoka iš pamokos auga ir tobulinasi tam tikruose judėjimo strategijose, judesių mokinimėse. Mostono spektras tai yra toksai rinkinys, kaip sakau, instrumentų, kuriuos turėtų turėti kiekvienas pedagogas, fizinio ugdymo mokytojas, ar dirbtų su mažais vaikais, ar dirbtų su ikimokyklinukais, ar su jaunimu, ar su senjorais. Tai toks universalus rinkinys priemonių fizinio ugdymo judėjimo mokymo, kurį gali taikyti labai labai plačiai. Tie mokymo metodai, jie viens nuo kito skiriasi tuom, kad vis palaipsniui tarsi mažėja įtaka, vaidmuo, rolė, diktavimas, dirigavimas iš mokytojo pusės, ką, kada, kaip, kur atlikti, ir didėja apsisprendimo ir įsitraukimo mokinių pačių, taip vadinamo atradimo, kaip galima būtų vienas ar kitas veiklas atlikti, patys mokiniai tarsi nusprendžia ir atlieka.
2: Kuo Moston spektro metodai skiriasi nuo tradicinių fizinio ugdymo metodų?
3: Tai galbūt ir galėčiau paminėti tai, jog iš Mostono spektro tie taip vadinami tradiciniai fizinio ugdymo metodai, tai ir būtų tarsi tą pačios situacijos mokymo ugdymo, kur iš Mostono spektro atitiktų reproduktyviųjų mokymo metodų pirmus 2-3 galbūt standartinius, tipinius, kaip mes dažniausiai populiariai matome, kaip vyksta užsiėmimai su vaikais ar mokiniais mokykloje, kada mokytojas tarsi duoda užduotis ir vaikai jas atlieka, tai daugiau galbūt mokytojo dėmesio metodas, mokytojas grįžtamai ryšį duoda mokiniams atliekant veiklą ir praktikuojantis. Kitas metodas praktikavimuose būtent ir yra toksai, arba tiesioginio mokymo metodas, kada mokytojas tą, ką daro, visi mokiniai, visa grupė sportuojančiųjų žmonių kartoja tai, kas vyksta. Tipiškai tai galima pamatyti ir sveikatingumo centruose, tiesiogiai atkartoji tą, ką matai prieš save. Tai va toksai turbūt labiausiai tipinis mokymas mokyklose vyksta. O tokių netipinių, netradicinių mokymo metodų galėtumėm pavadinti turbūt konvergentinio atradimo metodas. Turbūt vienas sudėtingiausių, man ir pačiai netaip lengva būna, perteikiant šitą teorinę medžiagą su studentais dirbant, tų situacijų paieškos prasme. Vat kaip sugalvoti tokį klausimą, į kurį yra vienintelis atsakymas praktikuojantis, teisingas, kaip atlikti vieną ar kitą judesį ar judesių strategiją pritaikius taip, kad išmokti teisingą, bet neparodant ir atkartojant mokiniams, o kad mokiniai gavę iš mokytojo pusės klausimą, patys praktikuotųsi, ieškotų ir tą teisingą atsakymą tarsi atrastų. Ir tada būna tas aha momentas, štai aš atradau, kaip reikia teisingai, ar ten mesti kamuoliuką į tolį, ar tinklinį atmušti teisingai, kad pataikyti į ten, ten, ten, arba kaip pasukti pėdą, kokiu kampu jie susistabdyti riedant su riedučiais. Mes galim, žinoma, praeiti tuos kitus mokinime etapus, kada iš tikrųjų parodom, pasipraktikuojam, gerai išeina, kartojam, grįžtamasis ryšys iš mokytojo būna pusės, kad tai dar patobulinti, šitai pataisyti galima. Bet tas konvergentinio atradimo metodas, jisai toksai kitoniškas, kada mokytojo užduotis yra sugalvoti klausimą tinkamą užduoties pradžiai, kad mokiniai praktikuojantis atrastų ir atpažintų štai to judesio tinkamas teisingas atlikimas.
2: Turbūt galima pasakyti, kad į jūsų klausimą atsakymą kiekvienas mokinys randa skirtingą.
3: Tada jau būna kitas mokymo metodas, tai divergentinio atradimo mokymo metodas, kuris savyje užkoduoja, jog nėra vieno vienintelio teisingo atsakymo, yra skirtingų ir daug. Net tiek, kiek mūsų yra dalyvaujančiųjų toje veikloje, gali būti visų teisingi atsakymo, kabutėse sakau, variantai. Tai čia daugiau galbūt apie kūrybiškumą, judesio junginių kūrimą, arba kažkokių tai žinomų žingsnių šokio, ar žinomų elementų kovų menuose sujungimo į kažkokią tam tikrą seką. Ir tai gali būti pati įvairiausia judesių seka ir skirtingi judesiai. Vieno mokinuko kito dalyvio porose, dirbant mažose grupelėse, dirbant žodžiu, toks skatinamas yra kūrybiškumas, nekopijavimas, neatkartojimas vieni kitų, o priešingai mokytojas tarsi skatina, ragina surasti skirtingus variantus.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad to atsakymo variantai priklauso nuo žmogaus galimybių?
3: Be abejonės. Labai gali būti susiję ir su jo patirtim, mankštinimuose judėjimo, turimų judesių bagažu, tai gali priklausyti ir nuo kitų asmens savybių, kaip greitai suvokimo procesai vyksta jų smegenyse, bet be abejonės tai gali būti ir išmokstamas dalykas, jeigu tokių užduočių gauna ne vienas iki, ar, sakysim, pirmą kartą susidūrus, tai visiems gali tapti kažkas tokio, vat, oi, kaip čia dabar veikti toj nepažįstamoj situacijoje. Bet jei tokių užduočių gaunam pastoviai, ne kiekvienoj galbūt pamokoj, ne kiekvienam užsiemime, bet pastoviai vis primenama, jog štai galim ir šitaip mokintis, ir šitaip atrasti, aš kaip mokytojas atsitraukiu, šiek tiek daugiau duodu laisvės jums, jūs žinot, ką veikti, ieškote tų atsakymo variantų skirtingų arba to vienintelio teisingo, sakysim, su konvergentiniu, divergentiniu atradimu, jeigu žaidžiant. Ir tikrai matosi tas augimas dalyvių, aš pati su mokinukais dirbdama itin gabių vaikų mokymo programoje Kauno miesto savivaldybės ir švietimo ir inovacijų centro vykdomas projektas, jungtinis įvairių mieste veikiančių universitetų, netgi ir teatrų. Toks mūsų bendras kolektyvinis darbas ištisus metus nuo 3 iki 11 klasės mokinukus turim. Tai su jais tenka irgi tos užduotis pražaisti. Tai tikrai veikia ne tik tais, vat, kad su būsimais mokytojais pedagogais, su studentais, bet ir su mokinukais įvairaus amžiaus.
2: Kokia įtaka fiziniam raštingumui turi Moston spektro metodai?
3: Labai įdomus klausimas ir jį gvildeno ir konferencijos Graikijoje metu. Tai iš tiesų fizinis raštingumas, kas tai yra? Tai apima 4, sakysim, tokius didžiuosius laukus, tai asmens fizinio kompetencija arba tas fizinis pajėgumas, kaip jisai pasireiškia, kiek mes esam greitesni, fiziškai pajėgesni, stipresni, lankstesni. Fizinis raštingumas pasireiškia per tą psichologinę pusę, mūsų motivaciją įsitraukti į fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, rasti laiko tam fiziniam aktyvumui savo dienotvarkėse. Į fizinį raštingumą įeina dar vienas iš elementų, tai žinios ir supratimas. Turėjimas žinių, tam tikras bagažas, teorijos, kuris pasireiškia per praktiką, tai be abejonės, jeigu mes žinom, tai mes taikysim tą žinias. Iš tiesų ir su to Mostono spektro mokymo metodų įvairovės taikymu ir nutinka tas stebuklingas momentas, kad jeigu mes įtraukiam kiekvieną mokinuką, kiekvienas vaikas, kuris galbūt ir mažiau mėgstantis judėjimą, mažiau įsitraukiantis į įvairias sportavimo, praktikavimo kažkokias tai veiklas, tai suradus tą stebuklingą prieimą prie tokių vaikų arba suradus galimybę didesniai grupiai mokinių veikiant su vienais mokymo metodais, su tais labiau individualizuotai ir užaugtų tos kompetencijos ir tie vaikučiai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, kurie galbūt vengia įsitraukti į komandinės užduotis, galbūt atrastų pagaliau, štai aš galiu, aš pajėgiu, auga pasitikėjimas savo jėgomis, kaupiasi ir žinios ir tas judesių bagažas ir tų įvairių mokymo metodų taikymo priklauso labai netgi tiesiogiai ir dalyvių, mokinių, asmenų fizinio raštingumo augimas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Ar galima išskirti tam tikrus šio spektro metodus kaip ypač veiksmingus ir svarbius siekiant įtraukti mokinius į fizinį aktyvumą?
2: Kiekvienas iš tų 11 fizinio ugdymo mokymo metodų iš Mostono spektro turi teisę būti patys svarbiausi tam rinkinyje, nes kiekvienas neša su savim tam tikrą teigiamą aspektą. Nėra turbūt nei vieno mokymo metodo, kuris, sakysim, mažiau yra svarbus už kitus. Ne, kiekvienas turi savus privalumus, kaip ir be abejonės, tam tikrus iššūkius, tam tikrus trūkumus galbūt, jeigu neatsižvelgta bus į juos, tai galbūt ir gausis toks ir ridento kamuolio pamokos variantas. Iš tiesų, su savarankiškumu arba su mokinių įsitraukimu aktyvesniu galbūt būtų sietina tai, kad jie be abejonės turi turėti tam tikrą bagažą, tai va to tiesioginio mokymo metodo tikrai reikia, kada mokytojas vadovauja, jisai rodo ir iš paskos visą grupę visi vieningai atlieka. Tas grįžtamasis ryšys nėra toks labai individualizuotas, bet jisai yra toks bendro pobūdžio daugiau, nėra to tokio sutelkto dėmesio į kažkurį tai vieną ar kitą mokinį, kuriam būtų mažiau sekasi. Tai visa grupė atlieka tas užduotis kartu su mokytojo demonstravimu, stengiasi kiek įmanoma atsižvelgti tas bendro pobūdžio pastabas ar taisyklės ar tam tikrus nurodymus iš mokytojo pusės. Sekantis būtų nemažiau svarbus dalykas, tai su mokytojo dėmesio metodu, kada duodam daugiau laisvės vaikams veikti ar individualiai, ar porose, ar mažose grupelėse prie tam tikrų užduočių ir mokytojas gali atsitraukti, nebūtina jam visą laiką pačiam būti tuo rodančiuoju, tuo sportuojančiuoju, kad iš paskos visą grupę, jeigu tu sustoji, tai ir sustos. Tai mokytojas gali prieiti laisviau, judėti viens kitas trečias, gauna jo didesnio dėmesio porciją. Kitas mokymo metodas yra, kai mokinius suskirstam porose ir toj poroj yra vienas iš jų, kuris atlieka tarsi mokytojos vaidmenį, stebi pagal iš anksto sugalvotus tam tikrus punktus, į ką reiktų atsižvelgti tą ar kitą pratimą atliekant. Ir tada tas mokinys, kuris stebi savo draugą, paskui susikeičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas kito asmens atlikimą, tu tarsi matai, ko iš tavęs mokytojas galbūt tikisi ir ką reikėtų pataisyti savo pačiam, nes kol tu dar to neturi savyje, net pažinsi, kas yra neteisingai atliekama, kai kitas stebi. Tas auginimas ir išėjimas į vis daugiau ir daugiau savarankiškumo ir įsitraukimo iš mokinių pusės, aš manyčiau vis tiek tai prasideda nuo to labiausiai į reproduktyviųjų mokymo metodų spektre pusę, tai tiesiog ne mokymo metodą. Bet vis labiau artėjant link tų atradimo metodų arba tų savarankiškų metodų, net iki tokio kraštutinumo, kur patys mokiniai jau geba susikurti savo programą pagal savo užsibrėžtus tikslus, kur jau jie gali su mokytojo vedimu susigalvoti savo etapas po etapo, ko aš sieksiu, kad pasiekti per ilgesnį, per trumpesnį laiką tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Tai sakyčiau, tas irgi auga kartu ir su mokinukais nuo pirmos klasės link 12 galbūt klasės per visą mokymosi procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės, kūrybiškumui, pritaikymui individualizuotam ir su savo mokinių grupės galim ir užsibrėžti, ko mes norime mokslo metų pradžioje pasiekti, iki pabaigsime šios mokslo metus.
1: Ar skirtingi mokymo metodai gali padėti skatinti ilgalaikį vaikų ir paauglių įprotį būti fiziškai aktyviems?
2: Tikrai taip. Tie vaikai, kurie vengia, kurie galbūt nesijaučia savam kailyje fizinio ugdymo pamokose ir įvairias užduotis atliekant, jiems galbūt mažiau sekas. Tai jie gal ir ieško galimybių pasišalinti nuo tų veiklų. Tai su Mostono mokymo metodais mes galėtume galėtumėm sugalvoti tokių individualesnių užduočių pritaikant ir galbūt paskiriant ne visai grupiai, bet kas labiau norėtų pasirenka tokią veiklą, kitiems, kas labiau nori aktyviai varžytis kitokią veiklą, tai mokytojui galbūt atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo, kaip aš galėčiau suvaldyti savo klasėje skirtingus mokinius su skirtingais pažengimo lygmenimis ir tuo motivaciniu atsidavimu dalyvauti tose veiklose. Tai va tas gebėjimas, galėjimas pritaikyti įvairių mokymo metodų, žinant, ką vienas ar kitas neša kaip privalumą ir į ką reikia atskreipti dėmesį kaip į galimą iššūkį arba trūkumą, tai be abejonės tikrai gali pakelti mokinių norą įsitraukti, jeigu jie pajaučia tą sėkmės pojūtį. Tas sėkmės pojūtis, sakoma, apie 80% iš 100, net ir tiem, kurie labai labai judrus labai. Tai net ir jiems ne 100% reikia to sėkmės patirti, bet 80. Ir čia jau vėl mokytojoje yra užduotis sukomponuoti situacijų per pamokas mokiniams, kad ir tiems, kuriems ir taip viskas lengvai sekasi, būtų tam tikro iššūkių, būtų tam tikras savęs peržengimas, kad nenusimuštų tą motivaciją, kad jam ir taip viskas čia lengvai išeina, nėra ką daugiau čia veikti. O tiems, kam ir taip nelabai sekasi ir vis išeina iš pamokos tik tai 50% ar dar mažiau sėkmės patyrę, tai nuotaika, ūpas kris labai staigiai ir tikrai bus sudėtinga paskui pakviesti į veiklas tokį mokinuką. Tas sėkmės pojūtis jisai duoda labai daug ir toji sėkmė gali būti pasiekiama taikant įvairias lengvesnės variacijas užduoties arba sudėtingesnės variacijas užduoties, kad ir mažiau pajėgus, ir labiau pajėgus visi galėtų dalyvauti ir jaustis sėkmingi auktų jų judėjimo kompetencijos.
1: Ar galima pasakyti, kad šie metodai skatina fizinį aktyvumą tęsti ir už mokyklos ribų?
2: Manau, kad taip. Kaip vaikai susidraugauja su to fiziniu aktyvumu, su judesiu, o jie nuo mažens yra labai judrus, jie tikrai nori įvairiausius žaidimus, žaidžia nuo gimimo judrus esam. Paskui tik vienos kitos aplinkybės ar sąlygos įtakoja ir vieni nusėda, kiti toliau yra fiziškai aktyvus. Tai su fizinio ugdymo mokymo metodais Mostono spektre tų scenarijų įvairovė ir galėtų būti tas atsakymas, kaip tai pasiekti, kad ne tik pamokos metu, bet jeigu pagerėjo motivacija, požiūris į judesio pratybas, noras dalintis ir iš pamokos išėjus į namus pargrįžus su tėveliais aptarti, su broliais esamu pasidalinti ir iš pačios šeimos paramos irgi labai norisi sulaukti, kad tai nebūtų atsimušama į vien tik tai neigiamą požiūrį, kad ai, čia nesvarbu, geriau pailsėk, labai yra svarbu, kad tas judėjimui draugiškumas būtų palaikomas ir mokyklai, ir šeimoje, ir pabaigus mokyklą persineštų tas noras judėti, nebijoti, išbandyti naujovių, tai visa tai be abejonės atsiremia į tai, kiek mes esame sukaupę judesių bagažo, kiek mes esame išbandę įvairių fizinio aktyvumo veiklų, nes bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime platesnį laisvalaikio fizinio aktyvumo repertuarą. Manyčiau, kad Mostono spektras čia gali būti labai plačiai panaudotas ir labai svarbus.
1: Ar galima pasakyti taip, kuo mažesnėme amžiuje pradėsime taikyti Mostono fizinio ugdymo spektro metodus, pavyzdžiui, darželyje, tuo labiau stiprės meilė fiziniam aktyvumui vėlesnėme amžiuje?
2: Manyčiau taip, bet galbūt labai dar priklausytų ir nuo mokytojo asmenybės, nuo mokytojo kompetencijų, gebėjimo dirbti su ugdytiniais, specifika gali skirtis, bet Mostono spektras tik tai praturtina. Turime daugiau instrumentų, daugiau priemonių, kaip mes galime sugalvoti veiklos atlikimo kažkokį tai planą nuo pradžios iki pabaigos. Bet taip, jeigu mes vaikystėje sudedam tuos visus pagrindus ir iki mokyklinėme etape yra taikomas Mostono spektras fiziniam ugdymui, tai būtų nuostabu, tai būtų iš tiesų labai fiziškai raštingas asmuo auga per daugiau negu 12 metų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą. Kaip įvertinti mokytojui, ar tam tikras metodas yra veiksmingas, ugdant mokinių fizinį raštingumą?
2: Labai geras klausimas ir nelengvas atsakyti. Na, kokie tie rodikliai? Ar dalyvauja, ar lanko, ar yra progresas, ar pagerėjo fizinis pajėgumas, ar jisai nestovi vietoje, ar žiba akis, ar nori, laukia sekančio atėjimo į jūsų užsiėmimą. Jeigu pastoviai lankosi, tai matome mes ir tas žibančias akis, tai patys įvairiausi gali būti tie aspektai, kaip pamatyti, ar prisideda, čia jau reikėtų turbūt tokių tyrimų, kurie būtų taip vadinami longitudiniai ilgalaikiai, kurie parodytų pokytį praėjus 10-20 metų, būtų labai įdomus tyrimas.
1: Su kokiais iššūkiais gali susidurti mokytojai, taikydami šiuos metodus praktikoje?
2: Jeigu mokytojai yra įsisavinę tuos mokymo metodus įvairius, nebūtinai visus 11 ar daugiau, pradėti kad ir nuo pirmų 4 ar 6 skirtingų mokymo metodų įsisavinimo ir taikymo savo praktikoje. Pati su tais mokymo metodais, kada pirmą kartą susidūriau, tai buvo 20 metų atgal, kai mes atėjome į fizinio ugdymo tuometinę kūno kultūros katedrą ir jauni mokslininkai pradėjome darbuotis vadovaujant docentei Vidai Volbekienei, kuris šį sausį deja mus paliko. Mes pirmą kartą susidūrėm perskaitę vadovėlyje, parengtame būsimiems fizinio ugdymo mokytojams, jau dirbantiems fizinio ugdymo srityje pedagogams. Tas vadovėlis buvo skirtas su paaugliais dirbantiesiems, bet manau tikrai galima būtų taikyti ir jaunesnio amžiaus mokinius turintiems pedagogams. Mes gavome tokias, sakyčiau, labai progresyves užduotis, apsiėmėme versti to vadovėlio tam tikrus skyrius ir man kaip tik pakliuvo tas skyrius, skirtas mokymo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai 6 skirtingų scenarijų, ką mes galime pritaikyti fizinio aktyvumo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai

0: labai tvarkingai taikyti ar sugalvoti kiekvienam iš tų mokymo metodų po atskirą scenarijų veiklos atlikimą. Turbūt didžiausias iššūkis mokytojams dirbti su mostono spektru fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės įsisavinimas. Vienas pirmųjų iššūkių. O po to greičiausiai tokie praktiniai dalykai turbūt iškiltų. Ar tai veikia? Kaip tai veikia? Ar aš teisingai sugalvojau užduoti ar pagavo mano tą klausimą užsiėmimo dalyviai? Žodžiu, peržvelgiam kiekvieno užsiėmimo planą prieš ir atlikimą įgyvendinimą po. Ir vėl pasiplanuoji, o ką daryčiau kitą sykį, kad tai padaryčiau tobuliau geriau ir kad tas mokymo metodas vienoks ar kitoks geriau suveiktų. Kiekvienas tas mokymo metodas turi savyje tam tikrų iššūkius, kuriais susiduria ir pradedantysis mokytojas ir labai patyręs.
1: Turbūt galima pasakyti, kad Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymas turi įtakos ne tik mokinių fiziniai sveikatai, bet ir jų gerai psichologiniai savijautai.
0: Vėlgi, tas atsiremia į vieną iš fizinio raštingumo elementų. Tai ta psichologinė pusė, motivacija, pasitikėjimas savo jėgomis, įsitraukti į tas veiklas. Vien tik tai su reproduktyviaisiais mokymo metodais dirbant, galimai irgi galima būtų pasiekti ir tos psichologinės gerovės, ir to noro dalyvauti ir įsitraukimo, bet čia dar mes galime praturtinti daugiau ir tas psichologinis klimatas, saugesnė aplinka gali būti sukurta pasitelkiant didesnį įvairovę fizinio aktyvumo veiklose, kaip atlikti vieną ar kitą užduočių, sugalvotą planą, kokį tikslą turiu ir kaip ateiti iki to tikslo gali būti labai skirtingi būdai. Vienas mokytojas vienaip gali pasirinkti išspręsti tą atėjimo iki tikslo maršrutą, o kitas mokytojas pasirinktų galbūt kitaip. Jau 60 metų su tuo Mostono spektru dirbantis pedagogai visam pasaulyje tikrai mato labai didelį pokytį savo ugdytinių tarpe, kada jie dirba su įvairesne fizinio ugdymo metodų puokšte, negu kad vien tik tai tiesioginis mokymas, praktikavimas mokytojo dėmesio metodai.
2: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račienė pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymą kitose pasaulio šalyse. Jūs dalyvavote Graikijoje, senosios Olimpijos mieste vykusioje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų įvairovę. Norėčiau, kad pasidalintumėt savo įspūdžiais iš šios konferencijos.
0: Konferencija vyko labai unikalioje vietoje. Tai buvo Tarptautinė olimpinė akademija pačioje senojoje Olimpijoje. Ir į šią akademiją buvo pakviesti pedagogai, fizinio ugdymo, mokytojų rengimo programų, dėstytojai iš įvairių pasaulio universitetų, iš daugelio šalių. Lietuva pirmą kartą atstovauta buvo Lietuvos sporto universitetas. Dalyvavau šiame renginyje. Man buvo pirmas toks susidūrimas su tais prieš 20 metų skaitytais straipsnių autoriais, pavardėm, kurias mačiau tik tais publikacijas skaitydama ir gaudydama tas naujienas apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodiką. Pamatyti, susitikti su tais žmonėmis buvo turbūt vienas stipriausių įspūdžių, išgirsti jų pasakojimas kelionės, trukusias dar ir daugiau negu 20 metų. Tai buvo labai stiprus, įspūdingas renginys ir didelė, sakyčiau, vos ne kaip šeima, apjungianti Australiją, Japoniją, šiaurės ar rytų pakraščius. Tai buvo tikrai labai gera matyti, kiek daug žmonių suinteresuoti yra fizinio ugdymo ateitimi, mokinių fizinio raštingumo ateitimi ir to mokymo spektro įvairovės perteikimų, dar platesnių nuvilnyjimų per visas, kiek įmanoma, mokyklas, kad pasiektų mokinukus patys įvairiausi judėjimui, fizinio ugdymo pamokų vykdymui skirtingi scenarijai ir kad jie pamatytų tos įvairovės, kaip galima atlikti fizinės užduotis, ne vien tik tai atkartojant, kas yra demonstruojama, rodoma mokytojo ar priekyje grupės stovinčio judesio instruktoriaus, bet ir sugalvojant įvairias užduotis, kai jie patys turi pavadovauti ir pastebėti draugo atlikime tam tikrus niuansus, kriterijus, ką geriau patobulinti ir

0: atsižvelgti į mokytojo sugalvotą kriterijų lapę išrašytą tam tikrą pastebėjimų rinkinį, tuo pačiu pasimokinant ir patiems labiau galbūt pritaikant savo asmeniniam judesio pratimo atlikimui patobulinti. Nuo tų mažų tokių detalių be abejonės labai daug poveikio galim padaryti, kad būtų ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau gyvenanti. Buvo labai įdomu pamatyti skirtumus šalių, kuriuose mūsų spektras kaip fizinio ugdymo mokymo metodų rinkinys yra privalomas. Būsimi mokytojai, esami mokytojai savo bendrosiuose programuose yra įtraukę mūsų spektrą į privalomus elementus. Tai turi būti vykdoma su valstybėje patvirtintais bendraisiais planais fiziniam ugdymui. Arba tiesiog dalinosi gerąją patirtimi jauni mokytojai, kurie tik pradėjo dirbti ir taikė įvairius tuos mokymo metodus, kuriuos Mostono spektras dovanoja galimybę praturtinti savo vedamas pamokas, pamatyti, kaip keičiasi jų auklėtinių autentiški tokie liudijimai, dalinosi ir rodė, kaip po metų tie vaikai įsitraukė, kaip per tuos mokslo metus paaugėjo ir kaip pasitikėjimas jų judėjime užaugo, kompetencijos patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų, kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto dirbti į mokyklą su vaikais ir matant, kokia aplinka yra ir noras pakeisti, padaryti pokytį, taikyti tos mokymo metodus įvairesnius ir pasiekti geresnių rezultatų, vaikų įsitraukimo prasme, žibančių akių prasme daugiau ir be abejonės ir to fizinio raštingumo geresnio tobulėjimo prasme.
1: Ir dabar baigiančios dienos laidą apibendrinant pokalbį. Kokie yra Mostono spektro fizinio ugdymo metodų privalumai pagrindiniai?
0: Pagrindiniai privalumai būtų tokie, jog mokytojui suteikiama laisvė pasirinkti pačiam, žinant ir suprantant tuos skirtumus ir panašumus tarp vienų ir kitų mokymo metodų, kokį įrankį, kokią priemonę, kokiu metu galiu pritaikyti čia ir dabar, arba labai iš anksto planuojantis, arba jau turint tų įgūdžių situacijai, aplinkybėms susiklošius, kas galėtų suveikti toje grupėje, toje veiklos mokinimo situacijoje arba tiesiog praplėtoti savo mokymo planus, praturtinant įvairovę mokymo metodikos iš Mostono spektro.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
7: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos pirmos dienos didėja iki 185 eurų. Šis pokytis palies be maž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailiskienė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Vaiko išlaikymo išmoka tai išmoka vaikui, mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimo arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 93 eurus ir 80 centų už megavatvalandę ir buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuojama, kad Liepa elektros kainos gali išlikti panašime lygyje arba būti dar aukštesnės. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas sako, kad žinoma apie konkrečius vaikų verbavimo atvejus. Dažniausiai tokių grėsmių kyla socialiniuose tinkluose, susirašinėjimo kanaluose, kompiuterinių žaidimų bendruomenėse. Lietuvos institucijos pradėjo įgyvendinti veiksmų planą, skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Be to parinkti algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams, jei kyla įtarimų dėl vaikų verbavimo. Siekiant užfiksuoti galimus rinkimų tvarkos pažeidimus, Seimas leido rinkimus stebėtojams fotografuoti ir filmuoti rinkėjus bei jų sutikimo. Tai numatančius rinkimų kodekso pakeitimus palaikė 95 Seimo nariai, 3 buvo prieš, o 7 susilaikė. Beje, tokiu būdu užfiksuoti pažeidimai turės būti iš karto perduoti rinkimų komisijai ar policijai. Tikimasi, kad tokios priemonės padės užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemams, kurios Rusijos pajėgos naudoja Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šiuos smūgius vadina teisingai. Atsakui Rusijos veiksmus prieš Ukrainą. Iš pareigų besitraukiantis, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms taikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumo pertekliaus. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškia, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių.
1: Sportas.
0: Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate vaikinų kvalifikacijos barjerą įveikė visi trys lietuviai. A grupėje Liutauras Valeika buvo aštuntas, geriausiai jam sekėsi fechtavimo rungtis, kuris užėmė penktą poziciją. B grupėje fechtavimą laimėjęs Lukas Lagunavičius, galutinėje įskaitoje buvo 14, o Ignas Zaveckas plaukime užėmęs antrą vietą, į pusfinalį pateko su 18 rezultatu grupėje. Dvidešimtvienerių Vilius Gaubas debiutavo pagrindinėme Wimbledono etape. Lietuvis per 2 valandas ir 22 minutės 3-6, 4-6, 6-7 nusileido 25 prancūzui. Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatome škvalinio vėjo sustiprėjimai. Dieną daug kur oras šils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau 21-26 laipsniai. Naktį į ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. O temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eterija žinios. Įsibėgėjant vasaros sezonui intensyvėje bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralės ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8 Panevėžys Aristava Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelių ženklus ir jų laikytis. Nuo šio rudens Australijai pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikato pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybas skelbia baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausia lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelia visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi riziko ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalionas informuoja, kad Liepos 1-3 dienomis, taip pat 10 dieną ir 15 dieną, šviesiuoju paros metu Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės prieigose vyks karinės pratybos. Jo metu kariai su savimi turės ginklus, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Gyventojai kviečiami išlikti ramus ir supratingi. Vykdomos pratybos yra planinės Lietuvos kariuomenės veiklos dalis, skirta karių pasirengimui ir įgūdžių tobulinimui. Rusija grėsmės saugumai greičiausiai toliau kels dar ilgai po to, kai Vladimiro Putino nebeliks prezidento poste, pareiškė Švedijos karinės žvalgybos vadovas, Maskvos konfrontaciją su vakarais pavadinęs gilia, struktūrinė ir ilgalaikė. Jis taip pat teigė, jog Švedija nemato jokių požymių, kad Rusijos politiniai sistemai ar Vladimiro Putino valdžiai būtų kilęs tiesioginis pavojus, nepaisant karo ir vakarų sankcijų sukeltų ekonominių sunkumų. Airija trečiadienio rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus darybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Nuo trečiadienio Latvijos policija tikrins visų Rusijos ambasados Rygoje lankytojų dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministrė. Jie paaiškino, kad ši priemonė yra atsakos į Rusijos veiksmus kitų šalių ambasadose Maskvoje. Ten Rusijos saugumo tarnybos tikrina ambasado lankytojų dokumentus.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė pergalingai užbaigė U17 FIBA pasaulio čempionato grupių etapą. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Stambule 76-68 įveikė Kinijos bendramžius ir B grupėje iškovojo 3 pergalę iš tiek pat galimų. Kristupas Žemaitis oficialiai papildė Klaipėdos Neptūną. Neptūnas su Žemaičiu susitarė dėl 1 metų sutarties. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovė nušniokš trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai. Dieną daug kur oras šils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinės rajonuose bus gaiviau 21-26 laipsniai. Naktį ketvirtadienį daugelyje vietovių prasilenks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Rytoj dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra sviruos tarp 21-26 laipsnių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73%, dabartinė finansų valdymo planavimo ir stebėsenos sistema nebetitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos domenų valdymo sistemos. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų. O kyšio sumos siekia iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajono savivaldybės. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimos kontaktos su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekis, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos 1 dienos didėja iki 185 eurų. Šis pokytis palies bemaž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimu patvirtintų išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Vaiko išlaikymo išmoka – tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekia 93 eurus ir 80 centų už megavatvalandę ir buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuojama, kad Liepa elektros kainos gali išlikti panašiame lygyje arba būti dar aukštesnės. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį pažadėjo sustiprinti bei modernizuoti šalies kariuomenę ir išgyvendinti korupciją valdančiojoje komunistų partijoje. Savo kalboje politikos ir kariuomenės lyderiams bei Kinijos komunistų partijos nariams, susirinkusiems paminėti 105-ųjų partijos įkūrimo metinių, Xi Jinpingas pabrėžė stiprios kariuomenės svarbą. Analitikai abejoja Kinijos ginkluotojų pajėgų gebėjimo veiksmingai kovoti po to, kaip ir Xi Jinpingo vykdoma griežtanti korupcinė kampanija aukščiausiose kariuomenės vadovybės gretose buvo atliktas valymas. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Trečiadienį pranešė valstybinis Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemams, kurios Rusijos pajėgos naudojo Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šios smūgius vadina teisingu atsaku į Rusijos veiksmus prieš Ukrainą. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiama kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kelas grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasias bandomasias zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenę. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins maitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi maitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardų svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų. Sportas. Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato 8-finalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus.
Lietuvos vaikinų U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos turės turnyre. Dominyko Galkevičiaus treniruojami jaunieji Lietuvos futbolininkai antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais Suomijais. Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubo. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui, padėjęs jam laimėti Ispanijos čempionų titulą praėjusį sezoną. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Negausėlis. Šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 18, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima per kūnyje. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, o ketvirtadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lietų lydės per kūnijos griausmas. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Lienos penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis, negausėlis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių, lietų lydės per kūnijos griausmas. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis. Šeštadienio dieną oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Lienos šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 17, o ketvirtadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, lis.

0: iš Kauno.
1: Reklama.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Nuo šio rudens Australijai pradėsiant reikalauti veterinarijos sertifikatų pagal atnaujintus pieno produktų importo reikalavimus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba skelbė baigusi juos derinti. Lietuvos įmonės gali ir toliau eksportuoti produkciją pagal naujuosius reikalavimus. Australijos institucija patvirtino, kad jie gali būti naudojami nedelsiant. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausia lemia ankstyvos sunkumo atpažinimus ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių namų žmonės prisineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis ir dvimis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins muitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi muitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų perteklius. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškia, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius 4 metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius 4 metus padidės 15 milijardų svarų ir pasieks beveik 300 milijardų svarų. Be kita ko, plane numatyta per ateinančius 4 metus daugiau kaip 5 milijardus svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominiams sistemams, teigia gynybos ministerija.
1: Sportas.
0: Paaiškėjo dar viena 2026 metų pasaulio futbolo čempionato 8-finalio etapo dalyvė. Jie po atkaklios kovos tapo Norvegijos rinktinė. Dalase vykusioje akistatoje Norvegai rezultatu 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 21-erių Vilius Gaubas debiutavo pagrindinėme Wimbledono etape. Lietuvis per 2 valandas ir 22 minutes 3-6, 4-6, 6-7, nusileido 25 prancūzui. Abu tenisininkai prieš tai sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pirmą kartą pateko į pagrindinį etapą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, daugelyje vietovių nušniokš, trumpalaikės liūtis su perkūnija. Vietomis didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose kris smulki kruša. Numatomi škvalinio vėjo sustiprėjimai. Diena daug kur orai šils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus gaiviau, apie 21-26 laipsnius. Naktį ketvirtadienį daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos pirmos dienos įsigalioja atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondai per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbė sveikatos apsaugos ministerija. Investicijoms į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas Algis Latakas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajonų savivaldybės. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Ispanijoje per praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1208 žmonės, trečiadienį pranešė valstybinis Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos dronų atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiamo kovotojų grupuotė Hezbollah tebe kels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrai susitarimą, kurio siekimo sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenė.
1: Sportas.
0: Geriausias Lietuvos futbolininkas Gvidas Gineitis atsidūrė stipriausio Škotijos futbolo klubo Glasgo Celtic radare. Praėjusią sezono pabaigoje Celtic dramatiškai laimėjo Škotijos čempionatą, paskutinėme ture aplenkęs Edinburgo Hearts. Barcelonoje vykstančiame Europos jaunimo šiuolaikinės penkiakovės čempionate vaikino kvalifikacijos barjerą įveikė visi trys lietuviai. A grupėje Liutauras Valyka buvo aštuntas, geriausiai jam sekėsi fektaimo rungtis, kur jis užėmė penktą poziciją. B grupėje fektaimo laimėjos Lukas Lagunavičius, galutinėje įskaitoje buvo 14-as. O Ignas Zaveckas plaukime užėmęs antrą vietą į pusfinalį patekus su 18 rezultatu grupėje. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių praslinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas suprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų, pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Aristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalios tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumai, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyviams, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausiai lemia ankstyvo sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus darybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narys vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai Vašingtono įvykdytą Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo du žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais, nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyjivas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių, nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytiams sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelio konservatorių pergalį viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimo užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingą žygį pratesi ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8 finalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencija Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Praneša vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalų pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimą keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose nuo trečiadienio pradėjo veikti jėgos kontrolės sistema. Kai pranešė teismas, šių rūmų lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorių. Teismas pažymėjo, kad į patalpas draudžiama įsinešti daiktų, galinčių kelti pavojų asmenų sveikatai, gyvybei ir turtui. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Pasak teismo, šios priemonės stiprina teismo lankytojų, proceso dalyvių, žiniasklaidos atstovų, teismo darbuotojų ir kitų asmenų saugumą. Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73%. Dabartinė finansų valdymo, planavimo ir stebėsino sistema nebetitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Baltarusija amnestavo 28 asmenius, nuteistus už ekstremistinius nusikaltimus. Trečiadienį pranešė šalies prezidentūra, pavartodama terminą, taikoma politiniams kaliniams. Šalies kalėjimuose vis dar laikoma daugiau nei 800 politinių kalinių, iš kurių daugelis buvo suimti per masinius opozicijos protestus prieš Aleksandro Lukašenkos ginčytiną perrinkimą 2020 metų prezidento rinkimuose, teigia žmogaus teisų gynimo organizacija Vesna. Trečiadienį Kinijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos. Ispanijoje dėl praėjusios savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Trečiadienį pranešė valstybinės Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susietos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemams, kurias Rusijos pajėgos naudoja Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šiuos smūgius vadina teisingo atsako į Rusijos veiksmus prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubu. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui. Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato aštuntfinalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių prislinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, vakarų pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labą dieną visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią Lietuvos sporto universiteto docentę Ritą Gruodytę Račienę. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sakykit, kas tai yra Mostono spektras?
2: Tai yra labai unikalus sukurtas mokymo metodų fiziniam ugdymui rinkinys. Tuos metodus, kaip pats autorius sako, aš nesukūriau, bet jie tarsi buvo atrasti. Tik tais, kad jisai buvo tas žmogus, kuris atpažino tas situacijas, mokomasis scenarijus, pačius įvairiausius. Tai Moston spektrum mokymo metodų rinkinys, įvardintas jo pavardę dėka to sukūrimo, bet šiaip yra ir su mokine, vėliau bendražygė Sara Ashworth, išplėtotas, sukurtas net iki 11 skirtingų komponavimo fiziniam ugdymo procesui būdų. Nuo labiau reprodukcinių, atkartojamųjų tokių situacijų, iki sukuriamųjų, produktyviųjų mokymo metodų grupės, kurie yra daugiau įtraukiantis mokinius į veiklą, pačius aktyviai dalyvauti, komponuoti savo tikslus užsiėmimo, ar pamoka iš pamokos auga ir tobulinasi tam tikrose judėjimo strategijose, judesių mokinimėse. Mostono spektras tai yra toksai rinkinys, kaip sakau, instrumentų, kuriuos turėtų turėti kiekvienas pedagogas, fizinio ugdymo mokytojas, ar dirbtų su mažais vaikais, ar dirbtų su iki mokyklinukais, ar su jaunimu, ar su senjorais. Tai toks universalus rinkinys priemonių fizinio ugdymo, judėjimo mokymo, kurį gali taikyti labai labai plačiai. Tie mokymo metodai, jie viens nuo kito skiriasi tuom, kad vis palaipsniui tarsi mažėja įtaka, vaidmuo, rolė, diktavimas, dirigavimas iš mokytojo pusės, ką kada, kaip, kur atlikti, ir didėja apsisprendimo ir įsitraukimo mokinių pačių, taip vadinamo atradimo, kaip galima būtų vienas ar kitas veiklas atlikti, patys mokiniai tarsi nusprendžia ir atlieka.
1: Kuo Moston spektro metodai skiriasi nuo tradicinių fizinio ugdymo metodų?
2: Tai galbūt ir galėčiau paminėti tai, jog iš Mostono spektro tie taip vadinami tradiciniai fizinio ugdymo metodai, tai ir būtų tarsi tą pačios situacijos mokymo ugdymo, kur iš Mostono spektro atitiktų reproduktyviųjų mokymo metodų pirmus 2-3 galbūt standartinius, tipinius, kaip mes dažniausiai populiariai matome, kaip vyksta užsiėmimai su vaikais ar mokiniais mokykloje, kada mokytojas tarsi duoda užduotis ir vaikai jas atlieka, tai daugiau galbūt mokytojo dėmesio metodas, mokytojas grįžtamai ryšį duoda mokiniams atliekant veiklą ir praktikuojantis. Kitas metodas praktikavimus būtent ir yra toksai, arba tiesioginio mokymo metodas, kada mokytojas tą, ką daro, visi mokiniai, visa grupė sportuojančiųjų žmonių kartoja tai, kas vyksta. Tipiškai tai galima pamatyti ir sveikatingumo centruose, kad tiesiogiai atkartoji tą, ką matai prieš save. Tai va toksai turbūt labiausiai tipinis mokymas mokyklose vyksta. O tokių netipinių, netradicinių mokymo metodų galėtumėm pavadinti turbūt konvergentinio atradimo metodas. Turbūt vienas sudėtingiausių, man ir pačiai netaip lengva būna, perteikiant šitą teorinę medžiagą su studentais dirbant, tų situacijų paieškos prasme. Vat kaip sugalvoti tokį klausimą, į kurį yra vienintelis atsakymas praktikuojantis, teisingas, kaip atlikti vieną ar kitą judesį ar judesių strategiją pritaikius taip, kad išmokti teisingą, bet neparodant ir atkartojant mokiniams, o kad mokiniai gavę iš mokytojo pusės klausimą, patys praktikuotųsi, ieškotų ir tą teisingą atsakymą tarsi atrastų. Ir tada būna tas aha momentas. Štai, aš atradau, kaip reikia teisingai, ar ten mesti kamuoliuką į tolį, ar tinklinyje mušti teisingai, kad pataikyti į ten. Arba kaip pasukti pėdą kokiu kampu, jei susistabdyti riedant su riedučiais. Mes galim, žinoma, praeiti tuos kitus mokinime etapus, kada iš tikrųjų parodom, pasipraktikuojam, gerai išeina, kartojam, grįžtamasis ryšys iš mokytojo būna pusės, kad tai dar patobrinti, šitai pataisyti galima. Bet tas konvergentinio atradimo metodas, jisai toksai kitoniškas, kada mokytojo užduotis yra sugalvoti klausimą tinkamą užduoties pradžiai, kad mokiniai praktikuojantis atrastų ir atpažintų štai to judesio tinkamas teisingas atlikimas.
1: Turbūt galima pasakyti, kad į jūsų klausimą atsakymą kiekvienas mokinys randa skirtingą.
2: Tada jau būna kitas mokymo metodas, tai divergentinio atradimo mokymo metodas, kuris savyje užkoduoja, jog nėra vieno vienintelio teisingo atsakymo, yra skirtingų ir daug. Net tiek, kiek mūsų yra dalyvaujančiųjų toje veikloje, gali būti visų teisingi atsakymo, kabutėse sakau, variantai. Tai čia daugiau galbūt apie kūrybiškumą, judesio junginių kūrimą, arba kažkokių tais žinomų žingsnių šokio ar žinomų elementų kovų menuose sujungimo į kažkokią tam tikrą seką. Ir tai gali būti pati įvairiausia judesių seka ir skirtingi judesiai vieno mokinuko kito dalyvio porose, dirbant mažose grupelėse, dirbant žodžiu, toks skatinamas yra kūrybiškumas, nekopijavimas, neatkartojimas vieni kitų, o priešingai mokytojas tarsi skatina, ragina surasti skirtingus variantus.
1: Ar negalima pasakyti taip, kad to atsakymo variantai priklauso nuo žmogaus galimybių?
2: Be abejonės. Labai gali būti susiję ir su jo patirtim, mankštinimuose judėjimo, turimų judesių bagažu, tai gali priklausyti ir nuo kitų asmens savybių, kaip greitai suvokimo procesai vyksta jų smegenyse, bet be abejonės tai gali būti ir išmokstamas dalykas, jeigu tokių užduočių gauna ne vienas iki, ar, sakysim, pirmą kartą susidūrus, tai visiems gali tapti kažkas tokio, vat, oi, kaip čia dabar veikti toj nepažįstamoj situacijoje. Bet jei tokių užduočių gauna pastoviai, ne kiekvienoj galbūt pamokoj, ne kiekvienam užsiemime, bet pastoviai vis primenama, jog štai galim ir šitaip mokintis, ir šitaip atrasti, aš kaip mokytojas atsitraukiu, šiek tiek daugiau duodu laisvės jums, jūs žinot, ką veikti, ieškote tų atsakymo variantų skirtingų arba to vienintelio teisingo, sakysim, su konvergentiniu, divergentiniu atradimu, jeigu žaidžiant. Ir tikrai matosi tas augimas dalyvių, aš pati su mokinukais dirbdama itin gabių vaikų mokymo programoje Kauno miesto savivaldybės ir švietimo ir inovacijų centro vykdomas projektas, jungtinis įvairių mieste veikiančių universitetų, netgi ir teatrų. Toks mūsų bendras kolektyvinis darbas ištisus metus, nuo 3 iki 11 klasės mokinukus turim. Tai su jais tenka irgi tos užduotis pražaisti. Tai tikrai veikia ne tik tais, vat, kad su būsimais mokytojais pedagogais, su studentais, bet ir su mokinukais įvairaus amžiaus.
1: Kokia įtaka fiziniam raštingumui turi Moston spektro metodai?
2: Labai įdomus klausimas ir jį gvildeno ir konferencijos Graikijoje metu. Tai iš tiesų fizinis raštingumas, kas tai yra? Tai apima 4, sakysim, tokius didžiuosius laukus, tai asmens fizinio kompetencija arba tas fizinis pajėgumas, kaip jisai pasireiškia, kiek mes esam greitesni, fiziškai pajėgesni, stipresni, lankstesni. Fizinis raštingumas pasireiškia per tą psichologinę pusę, mūsų motivaciją įsitraukti į fiziškai aktyvų gyvenimo būdą, rasti laiko tam fiziniam aktyvumui savo dienotvarkėse. Į fizinį raštingumą įeina dar vienas iš elementų, tai žinios ir supratimas. Turėjimas žinių, tam tikras bagažas, teorijos, kuris pasireiškia per praktiką, tai be abejonės, jeigu mes žinom, tai mes taikysim tą žinias. Iš tiesų ir su to Mostono spektro mokymo metodų įvairovės taikymu ir nutinka tas stebuklingas momentas, kad jeigu mes įtraukiam kiekvieną mokinuką, kiekvienas vaikas, kuris galbūt ir mažiau mėgstantis judėjimą, mažiau įsitraukiantis į įvairias sportavimo, praktikavimo kažkokias tai veiklas, tai suradus tą stebuklingą prieėjimą prie tokių vaikų, arba suradus galimybę didesniai grupiai mokinių veikiant su vienais mokymo metodais, su tais labiau individualizuotai ir užaugtų tos kompetencijos ir tie vaikučiai, kurie mažiau fiziškai aktyvus, kurie galbūt vengia įsitraukti į komandinės užduotis, galbūt atrastų pagaliau štai aš galiu, aš pajėgiu, auga pasitikėjimas savo jėgomis, kaupiasi ir žinios ir tas judesių bagažas ir tų įvairių mokymo metodų taikymo priklauso labai netgi tiesiogiai ir dalyvių, mokinių, asmenų fizinio raštingumo augimas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą mokinių fizinio raštingumo ir sveikos gyvensenos įpročių plėtotai. Ar galima išskirti tam tikrus šio spektro metodus kaip ypač veiksmingus ir svarbius siekiant įtraukti mokinius į fizinį aktyvumą?
2: Kiekvienas iš tų 11 fizinio ugdymo mokymo metodų iš Mostono spektro turi teisę būti patys svarbiausi tam rinkinyje, nes kiekvienas neša su savim tam tikrą teigiamą aspektą. Nėra turbūt nei vieno mokymo metodo, kuris, sakysim, mažiau yra svarbus už kitus. Ne, kiekvienas turi savus privalumus, kaip ir be abejonės, tam tikrus iššūkius, tam tikrus trūkumus galbūt, jeigu neatsižvelgta bus į juos, tai galbūt ir gausis toks ir ridento kamuolio pamokos variantas. Iš tiesų, su savarankiškumu arba su mokinių įsitraukimu aktyvesniu galbūt būtų sietina tai, kad jie be abejonės turi turėti tam tikrą bagažą, tai va to tiesioginio mokymo metodo tikrai reikia, kada mokytojas vadovauja, jisai rodo ir iš paskos visą grupę visi vieningai atlieka. Tas grįžtamasis ryšys nėra toks labai individualizuotas, bet jisai yra toks bendro pobūdžio daugiau, nėra to tokio sutelkto dėmesio į kažkurį tai vieną ar kitą mokinį, kuriam būtų mažiau sekasi. Tai visa grupė atlieka tas užduotis kartu su mokytojo demonstravimu, stengiasi kiek įmanoma atsižvelgti tas bendro pobūdžio pastabas ar taisyklės ar tam tikrus nurodymus iš mokytojo pusės. Sekantis būtų nemažiau svarbus dalykas, tai su mokytojo dėmesio metodu, kada duodam daugiau laisvės vaikams veikti ar individualiai, ar porose, ar mažose grupelėse prie tam tikrų užduočių ir mokytojas gali atsitraukti, nebūtina jam visą laiką pačiam būti tuo rodančiuoju, tuo sportuojančiuoju, kad iš paskos visa grupė, jeigu tu sustoji, tai ir sustos. Tai mokytojas gali prieiti laisviau, judėti viens kitas trečias, gauna jo didesnio dėmesio porciją. Kitas mokymo metodas yra, kai mokinius suskirstam porose ir toj poroj yra vienas iš jų, kuris atlieka tarsi mokytojos vaidmenį, stebi pagal iš anksto sugalvotus tam tikrus punktus, į ką reiktų atsižvelgti tą ar kitą pratimą atliekant. Ir tada tas mokinys, kuris stebi savo draugą, paskui susikeičia vaidmenimis rolėmis. Tai čia irgi gaunasi toksai stebuklas, kada ir kritinis mąstymas ugdomas ir bestebėdamas kito asmens atlikimą, tu tarsi matai, ko iš tavęs mokytojas galbūt tikisi ir ką reikėtų pataisyti sau pačiam, nes kol tu dar to neturi savyje, net pažinsi, kas yra neteisingai atliekama, kai kitas stebi. Tas auginimas ir išėjimas į vis daugiau ir daugiau savarankiškumo ir įsitraukimo iš mokinių pusės, aš manyčiau vis tiek tai prasideda nuo to labiausiai į reproduktyviųjų mokymo metodų spektre pusę, tai tiesioginio mokymo metodą. Bet vis labiau artėjant link tų atradimo metodų arba tų savarankiškų metodų, net iki tokio kraštutinumo, kur patys mokiniai jau geba susikurti savo programą pagal savo užsibrėžtus tikslus, kur jau jie gali su mokytojo vedimu susigalvoti savo etapas po etapo, ko aš sieksiu, kad pasiekti per ilgesnį, per trumpesnį laiką tam tikrų užsibrėžtų tikslų. Tai sakyčiau, tas irgi auga kartu ir su mokinukais nuo pirmos klasės link 12 galbūt klasės per visą mokymosi procesą. Dirbant su Mostono spektru, turim labai daug galimybių, erdvės, kūrybiškumui, pritaikymui individualizuotam ir su savo mokinių grupės galim ir užsibrėžti, ko mes norime mokslo metų pradžioje pasiekti, iki pabaigsime šiuos mokslo metus.
1: Ar skirtingi mokymo metodai gali padėti skatinti ilgalaikį vaikų ir paauglių įprotį būti fiziškai aktyviems?
2: Tikrai taip. Tie vaikai, kurie vengia, kurie galbūt nesijaučia savam kailyje fizinio ugdymo pamokose ir įvairias užduotis atliekant, jiems galbūt mažiau sekas. Tai jie gal ir ieško galimybių pasišalinti nuo tų veiklų. Tai su Mostono mokymo metodais mes galėtume galėtumėm sugalvoti tokių individualesnių užduočių pritaikant ir galbūt paskiriant ne visai grupiai, bet kas labiau norėtų pasirenka tokią veiklą, kitiems, kas labiau nori aktyviai varžytis kitokią veiklą, tai mokytojui galbūt atsiranda daugiau laisvės ir kūrybiškumo, kaip aš galėčiau suvaldyti savo klasėje skirtingus mokinius su skirtingais pažengimo lygmenimis ir tuo motivaciniu atsidavimu dalyvauti tose veiklose. Tai va tas gebėjimas, galėjimas pritaikyti įvairių mokymo metodų, žinant, ką vienas ar kitas neša kaip privalumą ir į ką reikia atskreipti dėmesį kaip į galimą iššūkį arba trūkumą, tai be abejonės tikrai gali pakelti mokinių norą įsitraukti, jeigu jie pajaučia tą sėkmės pojūtį. Tas sėkmės pojūtis, sakoma, apie 80% iš 100, net ir tiem, kurie labai labai judrus labai. Tai net ir jiems ne 100% reikia to sėkmės patirti, bet 80. Ir čia jau vėl mokytojai yra užduotis sukomponuoti situacijų per pamokas mokiniams, kad ir tiems, kuriems ir taip viskas lengvai sekasi, būtų tam tikro iššūkių, būtų tam tikras savęs peržengimas, kad nenusimuštų tą motivaciją, kad jam ir taip viskas čia lengvai išeina, nėra ką daugiau čia veikti. O tiems, kam ir taip nelabai sekasi ir vis išeina iš pamokos tik tai 50% ar dar mažiau sėkmės patyrę, tai nuotaika ūpas kris labai staigiai ir tikrai bus sudėtinga paskui pakviesti į veiklas tokį mokinuką. Tas sėkmės pojūtis jisai duoda labai daug ir toji sėkmė gali būti pasiekiama taikant įvairias lengvesnės variacijas užduoties arba sudėtingesnės variacijas užduoties, kad ir mažiau pajėgus, ir labiau pajėgus visi galėtų dalyvauti ir jaustis sėkmingi auktų jų judėjimo kompetencijos.
1: Ar galima pasakyti, kad šie metodai skatina fizinį aktyvumą tęsti ir už mokyklos ribų?
2: Manau, kad taip. Kaip vaikai susidraugauja su to fiziniu aktyvumu, su judesiu, o jie nuo mažens yra labai judrus, jie tikrai nori įvairiausius žaidimus, žaidžia nuo gimimo judrus esam. Paskui tik vienos kitos aplinkybės ar sąlygos įtakoja ir vieni nusėda, kiti toliau yra fiziškai aktyvus. Tai su fizinio ugdymo mokymo metodais Mostono spektre tų scenarijų įvairovė ir galėtų būti tas atsakymas, kaip tai pasiekti, kad ne tik pamokos metu, bet jeigu pagerėjo motivacija, požiūris į judesio pratybas, noras dalintis ir iš pamokos išėjus į namus pargrįžus su tėveliais aptarti, su broliais esamu, pasidalinti ir iš pačios šeimos paramos irgi labai norisi sulaukti, kad tai nebūtų atsimušama į vien tik tai neigiamą požiūrį, kad ai, čia nesvarbu, geriau pailsėk. Labai yra svarbu, kad tas judėjimui draugiškumas būtų palaikomas ir mokyklai, ir šeimoje, ir pabaigus mokyklą persineštų tas noras judėti, nebijoti, išbandyti naujovių. Tai visa tai be abejonės atsiremia į tai, kiek mes esame sukaupę judesių bagažo, kiek mes esame išbandę įvairių fizinio aktyvumo veiklų, nes bent kokias tris sporto šakas, jeigu mes išbandome per savo vaikystę ar paauglystę, tai mes tada turime platesnį laisvalaikio fizinio aktyvumo repertuarą. Manyčiau, kad Mostono spektras čia gali būti labai plačiai panaudotas ir labai svarbus.
1: Ar galima pasakyti taip, kuo mažesnėme amžiuje pradėsime taikyti Mostono fizinio ugdymo spektro metodus, pavyzdžiui, darželyje, tuo labiau stiprės meilė fiziniam aktyvumui vėlesnėme amžiuje?
2: Manyčiau taip, bet galbūt labai dar priklausytų ir nuo mokytojo asmenybės, nuo mokytojo kompetencijų, gebėjimo dirbti su ugdytiniais, specifika gali skirtis, bet Mostono spektras tik tai praturtina. Turime daugiau instrumentų, daugiau priemonių, kaip mes galime sugalvoti veiklos atlikimo kažkokį tai planą nuo pradžios iki pabaigos, bet taip, jeigu mes vaikystėje sudedam tuos visus pagrindus ir iki mokyklinėme etape yra taikomas Mostono spektras fiziniam ugdymui, tai būtų nuostabu, tai būtų iš tiesų labai fiziškai raštingas asmuo auga per daugiau negu 12 metų.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Tęsiame pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodus ir jų taikymo svarbą. Kaip įvertinti mokytojui, ar tam tikras metodas yra veiksmingas, ugdant mokinių fizinį raštingumą?
2: Labai geras klausimas ir nelengvas atsakyti. Na, kokie tie rodikliai? Ar dalyvauja, ar lanko, ar yra progresas, ar pagerėjo fizinis pajėgumas, ar jisai nestovi vietoje, ar žiba akis, ar nori, laukia sekančio atėjimo į jūsų užsiėmimą. Jeigu pastoviai lankosi, tai matome mes ir tas žibančias akis, tai patys įvairiausi gali būti tie aspektai, kaip pamatyti, ar prisideda. Čia jau reikėtų turbūt tokių tyrimų, kurie būtų taip vadinami longitudiniai ilgalaikiai, kurie parodytų pokytį praėjus 10-20 metų, būtų labai įdomus tyrimas.
1: Su kokiais iššūkiais gali susidurti mokytojai, taikydami šiuos metodus praktikoje?
2: Jeigu mokytojai yra įsisavinę tuos mokymo metodus įvairius, nebūtinai visus 11 ar daugiau, pradėti kad ir nuo pirmų 4 ar 6 skirtingų mokymo metodų įsisavinimo ir taikymo savo praktikoje. Pati su tais mokymo metodais, kada pirmą kartą susidūriau, tai buvo 20 metų atgal, kai mes atėjome į fizinio ugdymo tuometinę kūno kultūros katedrą ir jauni mokslininkai pradėjome darbuotis vadovaujant docentei Vidai Volbekienei, kuris šį sausį deja mus paliko. Mes pirmą kartą susidūrėm perskaitę vadovėlyje, parengtame būsimiems fizinio ugdymo mokytojams, jau dirbantiems fizinio ugdymo srityje pedagogams. Tas vadovėlis buvo skirtas su paaugliais dirbantiesiems, bet manau tikrai galima būtų taikyti ir jaunesnio amžiaus mokinius turintiems pedagogams. Mes gavome tokias, sakyčiau, labai progresyves užduotis, apsiėmėme versti to vadovėlio tam tikrus skyrius ir man kaip tik pakliuvo tas skyrius, skirtas mokymo metodams. Ir tame skyriuje buvo kalbama apie Mostono spektro 6 skirtingus mokymo metodus, pradedant nuo tiesioginio mokymo metodo ir užbaigiant su divergentinio atradimo mokymo metodu. Tai 6 skirtingų scenarijų, ką mes galime pritaikyti fizinio aktyvumo mokymo veiklose. Jau tuos 6 skirtingus mokymo metodus, beskaitant, beverčiant tą skyrių, atpažinti, galvo, ne, mes tokių tikrai dalykų nei mes darėm, nei mes gavome tos patirties, nei aš įsivaizduoju, kad tai dabar vyksta taip plačiai. Tai su 11 ar daugiau tų mokymo metodų tikrai būtų ką veikti, kad juos visus įsisavinti ir labai tvarkingai taikyti ar sugalvoti kiekvienam iš tų mokymo metodų po atskirą scenarijų veiklos atlikimą. Turbūt didžiausias iššūkis mokytojams dirbti su Mostono spektru fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovės įsisavinimas. Vienas pirmųjų iššūkių. O po to greičiausiai tokie praktiniai dalykai turbūt iškiltų. Ar tai veikia? Kaip tai veikia? Ar aš teisingai sugalvojau užduoti, ar pagavo mano tą klausimą užsiėmimo dalyviai? Žodžiu, peržvelgiam kiekvieno užsiėmimo planą prieš ir atlikimą įgyvendinimą po. Ir vėl pasiplanuoji, o ką daryčiau kitą sykį, kad tai padaryčiau tobuliau geriau ir kad tas mokymo metodas vienoks ar kitoks geriau suveiktų. Kiekvienas tas mokymo metodas turi savyje tam tikrų iššūkius, kuriais susiduria ir pradedantysis mokytojas ir labai patyręs.
1: Turbūt galima pasakyti, kad Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymas turi įtakos ne tik mokinių fiziniai sveikatai, bet ir jų gerai psichologiniai savijautai.
2: Vėlgi, tas atsiremia į vieną iš fizinio raštingumo elementų. Tai ta psichologinė pusė, motivacija, pasitikėjimas savo jėgomis, įsitraukti į tas veiklas. Vien tik tai su reproduktyviaisiais mokymo metodais dirbant, galimai irgi galima būtų pasiekti ir tos psichologinės gerovės, ir to noro dalyvauti ir įsitraukimo. Bet čia dar mes galime praturtinti daugiau ir tas psichologinis klimatas, saugesnė aplinka gali būti sukurta pasitelkiant didesnį įvairovę fizinio aktyvumo veiklose, kaip atlikti vieną ar kitą užduočių, sugalvotą planą, kokį tikslą turiu ir kaip ateiti iki to tikslo gali būti labai skirtingi būdai. Vienas mokytojas vienaip gali pasirinkti išspręsti tą atėjimo iki tikslą maršrutą, o kitas mokytas pasirinktų galbūt kitaip. Jau 60 metų su tuo Mostono spektru dirbantis pedagogai visam pasaulyje tikrai mato labai didelį pokytį savo ugdytinių tarpe, kada jie dirba su įvairesne fizinio ugdymo metodų puokšte, negu kad vien tik tai tiesioginis mokymas, praktikavimas mokytojo dėmesio metodai.
0: Langas į pasaulio mokslą.
1: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račienė pakalbėsim apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų taikymą kitose pasaulio šalyse. Jūs dalyvavote Graikijoje, senosios Olimpijos mieste vykusioje konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodų įvairovę. Norėčiau, kad pasidalintumėte savo įspūdžiais iš šios konferencijos.
2: Konferencija vyko labai unikalioje vietoje. Tai buvo Tarptautinė olimpinė akademija pačioje senojoje Olimpijoje. Ir į šią akademiją buvo pakviesti pedagogai, fizinio ugdymo, mokytojų rengimo programų, dėstytojai iš įvairių pasaulio universitetų, iš daugelio šalių. Ir Lietuva pirmą kartą atstovauta buvo Lietuvos sporto universitetas. Dalyvavau šiame renginyje. Man buvo pirmas toks susidūrimas su tais prieš 20 metų skaitytais straipsnių autoriais, pavardėm, kurias mačiau tik tais publikacijas skaitydama ir gaudydama tas naujienas apie Mostono spektro fizinio ugdymo metodiką. Pamatyti, susitikti su tais žmonėmis buvo turbūt vienas stipriausių įspūdžių, išgirsti jų pasakojamas kelionės, trukusias dar ir daugiau negu 20 metų. Tai buvo labai stiprus, įspūdingas renginys ir didelė, sakyčiau, vos ne kaip šeima, apjunginti Australiją, Japoniją, šiaurės ar rytų pakraščius. Tai buvo tikrai labai gera matyti, kiek daug žmonių suinteresuoti yra fizinio ugdymo ateitimi, mokinių fizinio raštingumo ateitimi ir to mokymo spektro įvairovės perteikimų, dar platesnių nuvilnyjimų per visas kiek įmanoma mokyklas, kad pasiektų mokinukus patys įvairiausi judėjimui, fizinio ugdymo pamokų vykdymui skirtingi scenarijai ir kad jie pamatytų tos įvairovės, kaip galima atlikti fizinės užduotis, ne vien tik tai atkartojant, kas yra demonstruojama, rodoma mokytojo ar priekyje grupės stovinčio judesio instruktoriaus, bet ir sugalvojant įvairias užduotis, kai jie patys turi pavadovauti ir pastebėti draugo atlikime tam tikrus niuansus, kriterijus, ką geriau patobulinti ir atsižvelgti į mokytojo sugalvotą kriterijų lapiai išrašytą tam tikrą pastebėjimų rinkinį, tuo pačiu pasimokinant ir patiems labiau galbūt pritaikant savo asmeniniam judesio pratimo atlikimui patobulinti. Nuo tų mažų tokių detalių be abejonės labai daug poveikio galim padaryti, kad būtų ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau gyvenanti. Buvo labai įdomu pamatyti skirtumus šalių, kuriuose Mostonas ne tik asmuo fiziškai aktyvesnis, sveikesnis ir fiziškai raštingesnis, bet ir visa bendruomenė, visas kolektyvas toje šalyje ir visuomenė būtų sveikesnė, fiziškai raštingesnė ir aktyviau

0: arba tiesiog dalinosi gerąją patirtimi jauni mokytojai, kurie tik pradėjo dirbti ir taikė įvairius tuos mokymo metodus, kuriuos Mostino spektras dovanoja galimybę praturtinti savo vedamas pamokas, pamatyti, kaip keičiasi jų auklėtinių autentiški tokie liudijimai, dalinosi ir rodė, kaip po metų tie vaikai įsitraukė, kaip per tuos mokslo metus paaugėjo ir kaip pasitikėjimas jų judėjime už augo kompetencijos, patobulėjo. Buvo tokių ir vienetinių pristatymų ir pasidalinimų kaip iš jauno asmens, tik ateinančio iš universiteto dirbti į mokyklą su vaikais ir matant, kokia aplinka yra ir noras pakeisti, padaryti pokytį, taikyti tos mokymo metodus įvairesnius ir pasiekti geresnių rezultatų, vaikų įsitraukimo prasme, žibančių akių prasme daugiau ir be bejonės ir to fizinio raštingumo geresnio tobulėjimo.
1: Ir dabar baigiančios dienos laidą apibendrinant pokalbį. Kokie yra Mostono spektro fizinio ugdymo metodų privalumai pagrindiniai?
0: Pagrindiniai privalumai būtų tokie, jog mokytojui suteikiama laisvė pasirinkti pačiam, žinant ir suprantant tuos skirtumus ir panašumus tarp vienų ir kitų mokymo metodų, kokį įrankį, kokią priemonę, kokiu metu galiu pritaikyti čia ir dabar, arba labai iš anksto planuojantis, arba jau turintų įgūdžių situacijai, aplinkybėms susikloščius, kas galėtų suveikti toje grupėje, toje veiklos mokinimo situacijoje arba tiesiog praplėtoti savo mokymo planus, praturtinant įvairovę mokymo metodikos iš Mostono spektro.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už dalyvavimą laidoje ir už mokslų pagrįstas rekomendacijas ir patarimus. Klausytojams taip padėkoju, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Likit sveiki, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos pirmos dienos įsigalioja atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumai, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje panašiai į Vašingtoną įvykdytą Venesuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyvas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
0: Sportas.
1: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir jūsų dėmesį į trečiadienio spaudos apžvalgą. Ja pradėsime nuo straipsnio iš Vakarų Ekspreso. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja. Tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimas kontaktas su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankias sąlygas erkiams išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Erkės mėgsta drėgnas, pavėsingas vietas su aukšto žalia, tankiais krūmais, lapų, paklotę ir menkai prižiūrimai želdynais. Siekiant sumažinti jų gausą aplink namus, rekomenduojama reguliariai pjauti vėją, šalinti pernykščius lapus ir augalinės atlikas, retinti tankius krūmus, tvarkyti teritorijas aplink poilsio zonas ir vaikų žaidimo aikšteles. Būnant gamtoje ar dirbant kieme verta naudoti repelentus, skirtus erkiams atbaidyti, dėvėti šviesius, kūną dengiančius drabužius, o grįžus namo atidžiai apžiūrėti save vaikus ir augintinius. Primena specialistė. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito, iš jų 2 Klaipėdos mieste ir 1398 Laimo ligos atvejai, iš jų 16 Klaipėdos mieste. Nuo erkinio encefalito atveju galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis Laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras patvirtino informaciją, jog vakcina nuo Laimo ligos jau sukurta. Vakcina nuo Laimo ligos sėkmingai praėjo klinikinius tyrimus, šiuo metu vyksta registracijos procesas, kuris gali užtrukti. Žinia pasidalijo specialistė, o apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su karšys. Iš portalo 15min.lt. Ne vienas 15 min skaitytojas pastebė, karščiai Vilniaus viešai transporto užklupo netikėtai. Paprastai tariant, kai kuriuose troleibusuose kelionė reikia iškentėti, nes neveikia kondicionavimo sistema. Ne vienas keleivis apeliuoja, kad ne laivos savivaldybė turėtų pirkti, o investuoti į tradicinį viešąjį transportą. Judumo paslaugų organizavimo padalinio vadovas teigia, kad puikiai supranta šią situaciją ir apgailestauja dėl atvejų, kai viešajame transporte oro kondicionavimo sistema neveikia arba neužtikrina pakankamo komforto karštomis dienomis. Esant dideliems karščiams, kondicionieriai veikia pilno pajėgumo, deja, bet būtent dėl to jų gedimų ir pasitaiko dažniau. Operatyviai reaguojame į tokius atvejus ir su viešiais stengiamės užtikrinti, kad jie kuo greičiau būtų sutvarkyti. Didžioji dalis Vilniaus autobusų ir troleibusų yra aprūpinti oro kondicionavimo sistemomis. Jo daug kartų su viešiais aktyviai reaguoja į gyventojų pranešimus. Pastarosiomis dienomis atliekami papildomi viešojo transporto kokybės patikrinimai. Nustačius neveikiančių kondicionierių faktą, viešiai pareigojami gedimus ar kitas priežastis šalinti kuo skubiau. Svarbu atkreipti dėmesį, kad net ir veikiančios oro kondicionavimo sistemos itin karštomis dienomis gali būti mažiau efektyvios dėl dažno durų varstymo stotelėse ir didelių keleivių srautų. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija apie pokyčius, kurie įsigalioja nuo šiandien. Straipsnis iš portalo lrt.lt. Įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš platformų Temu, AliExpress ar Shein ir kitų. Iki šiol tokioms siuntoms maitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų maitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Kaip skelbta, Estijos kapitalo siuntų ir logistikos bendrovės Omniva vadovas Lietuvoje Tadas Drunga praėjusią savaitę teigė, kad efektyvinant logistiką steigiami sandėliai Europoje, tačiau siunčiant prekes iš jų, jos vis tiek bus apmokestintos. O artėja vyriausiai ekonomistė, Genytė Pikčienė tikino, kad Kinijos įmonės bandys apeiti muitus, pirmiausia siūsdamos prekes į sandėlius Europos šalise ir tik vėliau iš jų pirkėjams. Kiek anksčiau, benes kalbinti siuntų bendrovio atstovai teigia, jog naujas mokestis palies ir Lietuvą. Gali sumažėti siuntų srautai, kyla klausimų dėl konkurencijos ir kaip tai paveiks rinką. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš portalo delfi.lt. Vaikų naudojimas išmaniais įsirenginiais tėvai neretai riboja. Tai galima daryti pačiomis įvairiausiamis priemonėmis, nuo draudimo laiko ribojimo iki visiško ekranų vengimo vaiko kasdienybėje. Vilniaus universiteto vaikų universiteto vadovė, Vilniaus universiteto verslo mokyklos strateginio partnerysčių vadovė, lektorė, EdTech Lietuvos asociacijos valdybos narė, Akvilė Alauskaitė paaiškino, kas vaikams veikia geriausiai, bei kur tėvai dažniausiai klysta. Anot jos, vien draudimai dažnai neveikia ilgalaikėje perspektyvoje. Jie gali sukurti kovą dėl galios. Tėvai draudžia, vaikas priešinasi, tada ekranas tampa dar geidžiamesnis. Bet tai nereiškia, kad ribų nereikia. Ribos būtinos. Tik jos turėtų būti ne kaip bausmė, o kaip šeimos susitarimas. Pavyzdžiui, telefonai ilsisi per vakarienę. Miegamajame telefono nėra. Prieš miegą renkamės knygą, o ne filmuką. Tokios taisyklės vaikui suprantamesnis, nes jos nėra nukreiptos prieš jį. Jos saugo ritmą, miegą, ryšį ir ramybę namuose. Taip pat specialistai atkreipė dėmesį, jog vaikai labai greitai pajunta, kur taisyklės silpnos. Jeigu vienas iš tėvų leidžia, kitas draudžia, vaikas natūraliai pradeda ieškoti palankesnio atsakymo. Tai nėra blogas vaikas, tai tiesiog normalus ribų testavimas. Todėl tėvams labai svarbu susitarti tarpusavyje ne konflikto metu ir ne vaikui girdint. Nebūtina viską matyti identiškai, bet vaikui turėtų būti aišku. Šiuo klausimu tėvai yra komanda, o apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės, raumenys. Kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus, ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Per 2023-2025 metų laikotarpį krašto apsaugos sistemos finansavimui išaugo 73 procentais, dabartinė finansų valdymo planavimo ir stebėsenos sistema nebetitinka sparčiai augančio finansavimo masto ir pasikeitusios geopolitinės aplinkos, skelbia valstybės kontrolė. Auditorių teigimu nėra bendro modernizacijos rezultatus parodančio rodiklio, ne visi ilgalaikiai strateginiai nacionalinio lygmens planavimo dokumentai parodo naujus gynybos prioritetus, o sprendimams priimti trūksta vientisos duomenų valdymo sistemos. Prokuratūra paskelbė, kad iš būsimų šauktinių Šiaulių regione galimai buvo imami kyšiai, kad jaunuoliai galėtų išvengti karo tarnybos. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekė iki 600 eurų. Šiaulių regiono šauktinių sąrašai apima Šiaulių miesto ir rajono, Kelmės, Radviliškio, Akmenės, Telšių, Mažeikių, Joniškio bei Pakruojo rajono savivaldybės. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad vis dažniau sulaukia informacijos apie tai, jog erkių į namus žmonės parsineša ne iš miško ar pievų, bet iš nuosavų namų kiemo ar sodo. Kaip komentuoja centro kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus visuomenės informavimo specialistė Vilda Bajoriūnienė, tai nebūtinai reiškia, kad erkių populiacija kasmet sparčiai didėja, tačiau klimato kaita, švelnesnės žiemos, ilgesnės šiltasis sezonas ir žmonių artimos kontaktos su žaliosiomis erdvėmis sudaro palankės sąlygas erkėms išplisti ir ilgiau išlikti aktyvioms. Šiemet sausio gegužės mėnesiais Lietuvoje buvo užregistruoti 27 erkinio encefalito ir 1398 laimo ligos atvejai. Nuo erkinio encefalito atvejų galima apsisaugoti pasiskiepijant. Ateityje tokia galimybė bus ir saugantis laimo ligos, nuo kurios iki šiol skiepų nebuvo. Siekiant sustabdyti daugiausiai iš Kinijos siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį, nuo Liepos 1 Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų muito mokestis iki 150 eurų vertės siuntoms iš trečiųjų šalių. Iki šiol tokioms siuntoms muitas nebuvo taikomas, o šie pakeitimai galios iki 2028 metų Liepos. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekis, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Valstybės mokama vaiko išlaikymo išmoka, vadinamieji alimentai iš sodros, nuo Liepos 1 dienos didėja iki 185 eurų. Šis pokytis palies bemaž 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimu patvirtinto išlaikymo alimentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pabrėžė, kad žymiau didinama išmoka siekiama užtikrinti, jog nei vienas vaikas nepatirtų skurdo ir atskirties. Vaiko išlaikymo išmoka – tai išmoka vaikui mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatyto viso arba dalies išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų. Birželį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje siekė 93 eurus ir 80 centų už megavatvalandę ir buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Prognozuojama, kad Liepą elektros kainos gali išlikti panašiame lygyje arba būti dar aukštesnės. Valstybė atlygins Lietuvos kariuomenės ar NATO sąjungininkų sukeltą žalą, jeigu ji padaroma dėl teisėto karinės jėgos panaudojimo. Seimas 96 parlamentarams vienbalsiai balsavus už pritarė tai numatančioms karinės jėgos naudojimo statuto ir valstybės rezervo įstatymo pataisoms. Minėta tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrindantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį pažadėjo sustiprinti bei modernizuoti šalies kariuomenę ir išgyvendinti korupciją valdančiojoje komunistų partijoje. Savo kalboje politikos ir kariuomenės lyderiams bei Kinijos komunistų partijos nariams, susirinkusiems paminėti 105-ųjų partijos įkūrimo metinių, Xi Jinpingas pabrėžė stiprios kariuomenės svarbą. Analitikai abejoja Kinijos ginkluotojų pajėgų gebėjimų veiksmingai kovoti po to, kaip ir Xi Jinpingo vykdoma griežta antikorupcinė kampanija. Kompanija, aukščiausiose kariuomenės vadovybės gretose, buvo atliktas valymas. Ispanijoje dėl praėjusią savaitę Europą alinusios karščio bangos mirė mažiausiai 1028 žmonės. Trečiadienį pranešė valstybinės Karloso III sveikatos institutas. Šis skaičius daugiau nei dvigubai viršyje 407 mirtis, kurios buvo susijėtos su karščiais 2025-aisiais. Nacionalinės meteorologijos agentūros duomenimis tai buvo karščiausias birželis Ispanijoje nuo stebėjimo pradžios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino antrą smūgį naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Ufos mieste. Jis taip pat sakė, kad Ukrainos ginklai smogė Rusijos Penzos srityje esančiam strateginiam objektui, gaminančiam komponentus raketų sistemoms, kurios Rusijos pajėgos naudojo Ukrainos miestams ir gyvenvietėms pulti. Zelenskio teigimu, Ukraina vykdo savo planą kasdien taikyti vadinamasis ilgojo nuotolio sankcijas ir šiuos smūgius vadina teisingu atsaku ir Rusijos veiksmus prieš Ukrainą. Izraelio ministras pirmininkas aplankė karius pietų Libane ir pažadėjo, kad žydų valstybės pajėgos šiame regione liks tol, kol Irano remiamo kovotojų grupuotė Hezbollah tebekels grėsmę. Jis tai pareiškė po to, kai Libanas ir Izraelis, tarpininkaujant jungtinėms valstijoms, praėjusią savaitę pasirašė bendrąjį susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas taikai tarp šių dviejų šalių ir nuginkluoti Hezbollah. Pagal šį susitarimą bet koks Izraelio pasitraukimas iš okupuoto Libano teritorijų priklausys nuo to, ar Beirutas nuginkluos Hezbollah, sukurdamas vadinamasis bandomasis zonas, kurių kontrolė perims Libano kariuomenė. Kremlius patvirtino vedantis derybas dėl benzino importo. Rusijos vyriausybė taip siekia stabilizuoti vidaus rinką po virtinės Ukrainos drono atakų prieš naftos perdirbimo gamyklas ir energetikos infrastruktūrą. Antros pagal dydį žalios naftos eksportuotojos ir trečios pagal dydį rafinuoto naftos produktų eksportuotojos pasaulyje Rusijos, benzino gamyba dėl Ukrainos atakų susitraukė ketvirtadaliu. Europos Sąjunga nuo Liepos pirmos dienos dvigubins maitus importuojamam plienui ir sumažins importo kvotas, kurioms netaikomi maitai, siekdama apsisaugoti nuo pasaulinio gamybos pajėgumų pertekliaus. Didžiausia susirūpinimą kelia pigus eksporto produktai iš Kinijos. Tačiau Briuselis pareiškė, kad artimi partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Pietų Koreją, vis tiek turės specialias eksporto į Europos Sąjungą galimybės. Kinija pagamina daugiau nei pusę plieno pasaulyje, o Europos Sąjunga mano, kad Pekinas smarkiai ir nesažiningai subsidijuoja šį sektorių. Iš pareigų besitraukiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad per ateinančius ketverius metus šalis, atsižvelgdama į kylančias grėsmes, išleis beveik 300 milijardus svarų sterlingų savo ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų gynybos investicijų planą paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius ketverius metus padidės 15 milijardus svarų.

Prancūzijos futbolo rinktinė užtikrintai žengė į 2026 metų pasaulio čempionato aštuntfinalį. Naujajame Džersyje vykusiuose 16-finalio rungtynėse prancūzai rezultatu 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus. Lietuvos vaikino U17 rinktinė sužaidė antrasios rungtynės Suomijoje vykstančiame Baltijos turės turnere. Dominyko Galkevičiaus treniruojami jaunieji Lietuvos futbolininkai antroje dvikovoje 1-1 sužaidė su turnyro šeimininkais Suomijais. Lenkijos futbolo žvaigždė Robertas Lewandowskis sukirto rankomis su Chicago Fire klubo. 37 metų Lenkas pasirašė iki 2027-2028 metų sezono pabaigos galiojantį kontraktą su šiuo klubu. Lewandowskis pastaraisiais metais atstovavo Barcelonos klubui, padėjęs jam laimėti Ispanijos čempionų titulą praėjusį sezoną.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Negausėlis šeštadienio dieną laikysis 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 18, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis galima perkūnija. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Lienos šeštadienio dieną numatomas 17 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 17, ketvirtadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šeštadienio dieną prognozuojama 19 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Protarpiais iškris vienas kitas lašas lietaus. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, lis. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 15, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Lienos penktadienio dieną laikysis 21 laipsnis. Negausėlis. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 19 laipsnių, lietų lydės perkūnijos griausmas. Utenoje šią naktį prognozuojama 19, o ketvirtadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis šeštadienio dieną oro temperatūra laikysis apie 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 17, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Lienos šeštadienį dienos metu numatoma 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 17, o ketvirtadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Lienos penktadienį dienojas numatoma 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių, lis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Stiprinant pasiruošimą kitam šildymo sezonui, energetikos ministerija praplėtė biokuro gamybos galimybės bei įvedė saugiklius, kurie šaltuoju metu padėtų apsisaugoti nuo biokuro ir dujų kainų sviravimo. Sudarytos sąlygos laikantis kokybės ir aplinkos saugos reikalavimo, biokuro gamybai naudoti nepavojingą perdirbtą ar kitaip panaudotą medieną, taip pat daugiau biokuro užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais bei įvesti apsidraudimo nuo dujų kainų sviravimo sandorius. Nors vasara netrukus įpusės, Palangos darbdaviai vis dar ieško personalo pastiprinimo ir sezoniniams ir nuolatiniams darbams. Šiuo metu apie 180 įmonių reikia daugiau nei 200 darbuotojų. Net 50 darbdavių dar nėra sukomplektavę komandų vasaros sezonai. Darbdaviai mato ir nerimo keliančias tendencijas. Dalis darbuotojų prieš pat sezoną nusprendžia keisti darbovietę arba išeina iš darbo, kiti nors būna priimti, taip ir nepradeda dirbti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pradeda vieną didžiausių pastarųjų metų gyventojų perspėjimo sistemos plėtros projektų ir planuoja vidurio ir vakarų Lietuvos regione įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Praneša Vidaus reikalų ministerija. Naujos sirenos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69% gyventojų. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmose nuo trečiadienio pradėjo veikti įeigos kontrolės sistema. Kai pranešė teismas, šių rūmų lankytojai nuo šiol į pastatą pateks pro metalo detektorium. Teismas pažymėjo, kad į patalpas draudžiama įsinešti daiktų, galinčių kelti pavojų asmenų sveikatai, gyvybei ir turtui. Patalpose taip pat įdiegta vaizdo stebėjimo sistema, užtikrinama elektroninė apsauga ir operatyvus reagavimas. Pasak teismo, šios priemonės stiprina teismo lankytojų, proceso dalyvių, žiniasklaidos atstovų, teismo darbuotojų ir kitų asmenų saugumą. Vasaros kelionių įkarštyje, kai kuriuose Europos oro uostuose, keleiviams patikros tenka laukti valandų valandas. Oro uostų ir oro linijų atstovai teigia, kad viena pagrindinių priežasčių naujai diegiama ES sienų kontrolės sistema. Europos oro uostus ir oro linijų bendrovės vienijančios organizacijos kreipėsi į Europos komisiją, ragindamas leisti vasaros piko metu laikinai sustabdyti atvykimo ir išvykimo registravimo sistemos patikrus. Visose valstybėse sistema planuojama visiškai įdiegti iki šių metų rugsėjo. Rusija stabdo traukinių eismą pasienio kontrolės punktuose su Suomija, Estija ir Latvija. Per tam tikras geležinkelio perėjas laikinai nebus praleidžiami žmonės, transporto priemonės, prekių bei krovinių judėjimas. Daugiausia uždarimų palies sieną su Suomija. Potvarkyje nenurodoma uždarimo priežastis ar apribojimo trukmė, tačiau Rusijos užsienio reikalų ministerijai pavesta apie priimtą sprendimą oficialiai pranešti kaimininėms valstybėms. Izraelio kariai neribotą laiką liks saugumo zonose Libane, Sirijoje bei Gazos ruože. Šalies gynybos ministras teigia, kad pajėgos nebus išvedamos, siekiant apsaugoti gyventojus nuo džihadistų elementų. Izraelio ministras pirmininkas atmeta galimybę atitraukti karius iš pietų Libano, kol nebus nuginkluota grupuotė Hezbollah, su kuria pasirašytas JAV remiamas pagrindų susitarimas. Gynybos ministras taip pat įspėjo Iraną, jog šiam užpuolus Izraelį dėl veiksmų Libane bus atsakyta visa jėga. Trečiadienį Kinijoje įsigaliojo naujas etninės vienybės įstatymas. Tai padaryta nepaisant Taivano, jungtinių tautų ir žmogaus teisų organizacijų įspėjimo, kad jis gali kelti grėsmę gyventojų laisvėms, ypač mažumų. Pekinas nuosekliai neigia pažeidžiantis bet kurios etninės grupės teisės ir tvirtina, kad visos jos gauna naudos iš jo vidaus saugumo ir ekonominės plėtros politikos.
1: Sportas.
0: Gargždų komanda tęsė tarp sezonio darbus ir šį kartą paskelbė apie naujoką žaidėjo pozicijoje. Sutartis pasirašyta su 25 metų 190 cm ūgio Adomu Sidarevičiumi, kuris praėjusią sezoną praleido Jonavos Hipokredit ekipoje. NBA legenda LeBronas Jamesas palieka Los Angeles Lakers komandą, bet karjeros nebaigė. Jis pranešė, kad taps laisvuoju agentu. Beje, Jamesas yra kandidatas papildyti Golden State Warriors. Ir apie orus. Šią naktį daugelyje vietovių prislinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažymės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų pusvidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų

0: laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8% nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintos kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalba tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje panašiai Vašingtono įvykdyta Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekartą aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyjivas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių 2 šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimo užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratėsi ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Vakaro pasakaitė.
1: Prie sodo vidury stovinčio geltono namelio stogo kibojo blizgantis ir labai šaltas varveklis. Visai panašus į ilgą nučiultą saldainį. Pažiūrėjo iš vienos pusės, paspiksojo iš kitos ir nuo žvilgančio varvulio paptelėjo sunki skaidri ašara. Po jos kita, trečia, o netrukus tik cinkt ir pats varvutis prie būti nukritę sudužo į smulkius spinduliuojančius gabalėlius. Oi, bema sūžė sugaudė geltonasis namelis ir plačiose duryse pasirodė graži panelytė skrajūnė.
2: Ach, jau darbas laukia.
1: Saldžiai nusižiuvo skrajūnį ir nenorom vieną po kitos pramerkė visas penkias akeles. Dailiai susišukavusi galvelę, ėmė mankštinti sparnus. Neilgai trukus tik žu ir išskrido. Pirmiausia, skrajūnė paviliojo lazdynas. Smarkiausiai ėmė naršyti po žydinčių žirginėlius. Atsikišusiais prie šakinių kojų šepetėlis brūkšt per galvą. Šimtai dulkelių dundoni gurba. Vidurinėmis kojytėmis brūkšt per krūtinę ir vėl tūkstančiai dulkelių biru į krepšelius. Užpakalinėmis kojelėmis pabrūkšt per pilvelį. Dar šimtai dulkelių cink į neštuvėlius. Visa žieda dulkėmis ir medumi kvepiantis skrajūnė jau buvo prie pat savo namelio. Tik staiga išgirdo keistą armazinę. Garsiai ūžaudamos ir šūkaudamos, sunerimusios ir persigandusios šmižinėjo sargybinės. O prie geltonojo namelio sukiojosi didžiausia baisenybė, kokia tik kada matė. Rudas, storas, pabaisas stovėjo ant dviejų kojų ir apžėlusią letiną taikėsi įkišti į slėptuvę, kur gulėjo tūkstančiai medaus, vaško ir duonelės statinaičių.
2: Į pagalbą, į mūšį,
1: tik ir girdėjosi pavojaus šūksniai. Jėtis pasičiupusios, gelonis pasigalandusios kovon su užpuoliku stojo gal 10 000 narsių laimėti ir žūti pasiryžusių kovotojų. Skrajūnė skubiai nusimetusi sunkiąją naštą irgi puolė ginti namelio. O siaubūnas užpuolikas, toji nematyta neregėta baisenybė, kad bent kiek išsigastų.
2: Palauktų man,
1: skrajūnė suprato, kad tik ji gali įveikti storais kailiniais vilkinti smaližių. Eis veltinių, kas bus tas? Ir čipo pabaisa į glėbį, rito ant vieno šono, nekrust, rito ant kito, lyg žemė neaugęs. Tada kilstelėjo į viršų ir stipriai glėbį suspaudė, kad tam net šonkauliai subraškėjo.
3: Ai, suvaitojo užpuolikas, susimylėk, paleisk.
1: Skrajūnė jau buvo besviedžianti įsibrovėlį per tvorą, bet rudojo kaulų pasigailėjo, panešėjo gerą galą ir pametė.
2: Pakliūktų man kitą kartą, tai pagrasino.
1: Nukiūtino rudis nusinuleidęs, sugeltą letiną čiūpdamas, jei netoji skrajūnė, turėtų gardėsio pilną saują, o dabar tik šnepšta.
0: Vakaro pasakaitė.

0: valdžios.
1: Oho!
0: Rūbas bus gražus, madingas.
1: Madingas?
0: Žemai dienai lėtingai.

Vakaro pasakaitė. Pasakaitė vaikai šiam vakarui apie tai, kaip kiškis ir lapė keitėsi kailiniais. Kartą kiškis ir lapė bėgo drauge vienu keliu. Kiškis strykt pastrykt priekį, o lapė tipu tapo iš paskos. Bėga ir šnekučiuojasi apie gyvenimą, apie orą, gilų sniegą ir šaltį. Lapė nešykšti kelionės draugui pagirų. Oi, kokios lengvos tavo kojos ir kaip gerai šokuoji. Be pigų tau po pusnis lakstyti. Ei, niekis, atsako kiškis, juk tu nuo manęs neatsilieki. O lapė vėl savo. Oi, tavo kailinukai daug lengvesni ir tau nereikia valkioti sunkios uodegos. O ką tu, kūma, stebisi kiškis. Juk tavo plaukas daug švelnesnis ir brangesnis už manąjį. O, kad aš turėčiau tokią puikią uodegą, tada tikrai niekas manęs nepravardžiuotų striuka uodegiu. Lapė gudruolė pakėlė snukį, viena akim žvilgti betekantį iš užmiško mėnulį, o antrosios netrumpam nenuleidžia nuo kiškio ir porina meiliu balseliu. Tai tiesa, mano kailis netoks jau prastas. Su vilku ar lokiu nesikeiščiau, bet su tavimi iš karto sulykčiau. Tavo balta striukė man praverstų žiemą, kai medžiodama lakstau per pusnes. Nepasprūktų tada nuo manęs nei viena jarubė, nei vienas tetervinas. Lapė tuščiai nekalbėjo, žinojo, kad kiškis lengva pėdis ir visko patikės. Taigi tuoj patikino. Kaip draugė duočiau dar ir uodegą priedo. Kiškis sulėtino žingsnį ir klausė. Anksčiau niekad nemėginau keistis kailiniais. Sakyk, kaipgi iš jų išsinerti? Ha, irgi mat gudrybė. Trauk per ausis ir tiek. Man tai gana lengvai sekasi. Suniurnėjo lapė prausus ir pridūrė. Timtelė kletina ausis ir kailis pasiduos, va taip. Lapė čiupt savo už ausų, rodo, kaip reikia temti. Kiškis patikėjo, kad lapė sako tiesą ir kad jiems tampyti ausis. Tampė, o kailis vis tiek nekrust. Lapė klausė, ar jau tuoj nunersi, aš savo įbaigiu. Kiškis tik sustenėjo, kad niekaip nesiseka. Vargšas taip stengiasi, netausis įkaito. Dabar lapė jį pamokė. Matyt, su tavo kailiu vargu ar kas išeis. Jį reikia atpalaiduoti dar ir va prie kaklo. Palauk, aš bent kiek padėsiu. Nespėjo kiškis neiktelti, o lapė prišokusi, čiupo jį už čiuprynos, taip juodu ir liko nepasikeitę kailiniais. Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė. Hanso Kristiano Anderseno Sraigė ir radastas. Aplink sodą ėjo lazdynų žalitvorė. Už jos traukėsi laukai ir pievos, kur buvo ganomos karvės ir avys. Vidury sodo žydėjo radastų krūmas. Po juo lindėjo sraigė. Ji daug vidaus turinio turėjo, ji save pačią turėjo. Palaukit, ateis ir mano laikas, tarė ji. Aš duosiu pasauliu svarbesnių daiktų negu tie radastai, riešutai arba pienas, kuriuos duoda riškėčiai, lazdynai ir karvės sovimis. O, aš daug ko laukiu iš tavęs, sako radastų krūmas. Ar negalėčiau žinoti, kuo metgi tas bus? Palauk, neskubėk, atsakė sraigė. Taigi jūs be reikalo taip skubate, skubos darbą velnės renka. Kitus metus sraigė gulėjo beveik toj pačioj vietoj, saulėje, po radasto krūmų, vėl pilnų pumpurų. Pumpurai kėtėsi, žydėjo gražiais radastais, o krūmas leido vis naujus ir naujus pumpurus. Sraigė pusiau išlindo iš kaušelio, pastatė ragelius ir vėl juos suglaudė. Viskas kaip buvę. Nei kiek nesimainė, radastų krūmas tebe žydė kaip žydėjas, nei per plauką nenužengęs tolyn. Praėjo vasara, atėjo ruduo, radastų krūmas žydėjo ir kvepėjo, lygi sniegas ėmė snigti. Radosi drėgna, šalta, radastas palinko į žemę, sraigė nušliaužė ir lindo į samanas po sausais lapais. Vėl atėjo pavasaris, vėl pražydo radastas ir išlindo sraigė. Tu jau senas dabar, tarė jį radastui. Metas jau ilsėtis. Tu davei pasauliui visą, ką galėjai duoti. Ar daug? Jau kitas klausimas, kurio svarstyti nėr man laiko. O kad tu visai nieko nesipadarė savo vidaus ūgiui, tai man ir dabar aišku. Šiaip iš tavęs būtų kas kita išėję. Ką pasakysi savo pasiteisinti? Tu veikiai juk stagarų pavirsi. Ar supranti bent ką aš sakau? Tu mane gazdini, tarė radastas. Aš tu niekomet nesugalvojęs. Taip, taip, tu matyti, mažą esi varginę save tais galvojimais. O ar buvo tau atėjęs, kuomet šitas klausimas, ar esi bent kartą aiškinasi sau, kodėl, tikrai sakant, tu žydi ir kaip ta tyra? Kodėl šiaip? Kodėl ne kitaip? Ne, atsakė radastas, aš gyvenau, gyvendamas džiaugiausi ir džiaugdamas žydėjau, kitaip daryti negalėjau. Saulė taip kaitino, oras taip mane gaivino, aš gėriau skaidrę rasą ir sodrų lietų, aš kvėpavau, aš gyvenau. Aš traukiau gyvybės sultis iš žemės, ėmiau peną iš oro, gyvenau kaip tinkamas, džiaugiausi laimė ir žydėjau, tas ir buvo mano gyvenimas, mano laimė, kitaip aš negalėjau. Taip, gražiai tu gyvenai ir vargo nematei, ką čia besakysi, tarė sraigė. Žinoma, juk tiek daug buvo man duota, atsakė radastas. Bet tau duota dar daugiau. Tu esi tokia galvota, taip visko apdovanota. Tu turi nustebinti pasaulį. Kurių balų aš čia galvosiu, sako sraigė. Aš jūsų pasaulio nei žinoti nenoriu. Kas jis man? Man gana rūpinti savimi. Taip, bet man rodosi, kad mes visi turim atiduoti pasauliui tą, kas yra mūsų geriausia. Aš galėjau duoti pasauliui tik tai radastų, bet tu, tau duota taip daug. O ką tu davei pasauliui? Ką tu jam duosi?
1: Ką aš daviau?
0: Ką duosiu? Ha, spjauno aš jį. Saky, ko jis vertas tas tavo pasaulis. Man visai jis nerūpi. Duokiam radastų, iš tavęs daugiau juk nieko nesulauksi. O lazdynai tegu duoda jam riešutų, karvės ir avys pieno. Jų yra savo pasaulis. Mano pasaulis, aš pati.
1: aš užsidarysiu savo namelį ir galas. Pasaulis man nerūpi.
0: Ir sraigiai įsitraukė į savo kaušelį ir užsidarė.
1: Kaip graudu,
0: dar yra Dastas.
1: Ir aš norėčiau užsidaryti, bet negaliu. Visas mano galybės veržte veržiasi oran ir turiu žydėti. Mano žiedai krinta, jų lapelius vėjai nešioja, bet mačiau, kaip vieną lapelį įsidėjo motina į maldų knygą. Kita prisiglaudė prie krūtinės skaisti graži mergelė, trečia pabučiavo šyps ir turiu žydėti. Mano žiedai krinta, jų lapelius vėjai nešioja, bet mačiau, kaip vieną lapelį įsidėjo motina į maldų knygą. Kita prisiglaudė.

0: virto žemė žemėje, radastas virto žemė žemėje, atsiminimų radastas išblėso maldų knygoje. Bet sode žydėjo nauji radastai. Po jį išliaužėjo naujos raigės, jos taip pat lindo į savo namelius, pasaulis joms nerūpėjo. Ar nenorit, kad tą istoriją dar kartą nuo pradžių apsakyčiau? Juk ji nesimaino.
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos pirmos dienos įsigalioja atnaujintos kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumai, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad čia tendencija daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalba tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai į Vašingtoną įvykdytą Venesuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyivas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
0: Sportas.
1: FIBA U17 pasaulio čempionato grupių etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriuškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelio ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygių. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos pirmos dienos įsigalioja atnaujintos kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumui, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senkančias visų kraujo grupių atsargas. Anot jo, kraujo kasdien reikia sunkius sužalojimus patyrusiems pacientams, gimdyvėms, onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms, vaikams ir pacientams, kuriems atliekamos sudėtingos operacijos. Lietuvoje mažėja mokinių, paliekančių privalomąjį ugdymą nebaigus mokyklos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvo sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalba tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narius vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje panašiai Vašingtono įvykdytą Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško

0: miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais, nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekarta aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyjivas ir Maskva yra įvykdę ne vieno žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių dviejų šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytėms sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingą žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai aštuntfinalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencia Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pūs vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes kalbame apie dvasinį tobulėjimą. Kas tai yra, jau turbūt kurie klausytojai senai žino ir savo širdyje vis daugiau ir daugiau atsiranda to gerumo ir manau, kad praeitą kartą sakiau, kad iš vieno žmogaus dvasinės kibirkštėlės įžiebtos gali įžiebti tūkstančiai dvasios liepsnelių.
2: Bet vien žinoti, kas yra dvasinis tobulėjimas, neužtenka norint patiems tobulėti.
1: Nu, be abejo, žinoti, kaip sako, žinau, kaip skanu, bet nevalgiau, ar ne? Tai pažiūrėti labai gerai, bet reikia būti ir pačiam. Ir ypač dabar, kai pasaulyje tiek daug blogybių, nelaimių, visokiausių, kur žmonės palaužti. Nu, Lietuvoje pademonstravo, kad vis tik tai ne visi žmonės palaužti ir susirinko tikrai, sakė, be 30-40 tūkstančių, lyg tai, sako organizatoriai, nu, aišku, sisteminė žiniasklaida sako, tik tai 300-400 buvo žmonių, bet ten žmonių buvo jūra. Tai aš manau, ne visi palaužti, ne visi palūžę ir tikrai žmonės dvasiškai stiprus niekada negali jų niekas palaužti. Ir manau, kad jeigu mes mylėsim ir palaikysim vieni kitus, rūpinsimės vieni kitais, kaip tikri draugai, kaip tikri tautiečiai, piliečiai Lietuvos, tai pats patikimiausias imunitetas prieš bedvasiškumą. Nes bedvasių žmonių, žinot, ką jie daro, ką jie veikia, tai manau, kad galime mes irgi trumpai pasakyti, vat, kas tai susvetimėjimas bedvasių žmonės, į kur veda bedvasiškumas, ar būtų?
2: Na, į ramybės praradimą.
1: Taip, į susvetimėjimą, ramybės praradimą, egoizmą, abejingumą vienas kitam, netgi cinikai yra cinizmas, prieš bet kokį blogį, manau, atlaikysime bet ką, bet kokius globalistų tos norus, kad mus čia valdytų ir visus darytų monkurtais. Juk kuo daugiau šviesių ir gerų žmonių, tuo greičiau, manau, traukiasi tamsa iš mūsų gyvenimo. Taip, kad mes tikrai turime apie ką kalbėti ir mes turime tą jėgą viduje, kuri mus gali padaryti labai stipriais, patriotiškais ir susikurti gražų gyvenimą. Norėtųsi, žinot, pakalbėti, mes ne kartą kalbėjome apie ramybę. Bet kas tai yra ramybė, Glutė?
2: Na, pirmiausia, tai yra būsena, kai neblaško mūsų kažkokios negatyvios, destruktyvios mintis, kai nėra baimės širdyje, nerimo, pykčio nėra, godumo, egoizmo, pavydo. Tiesiog mes pasitikim savimi ir apskritai gyvenimu.
1: Na, manau, kad tikėti savimi ir tikėti, kas tas tikėjimas, dar kartą priminsiu, kad tikėjimas, tai yra gyvenimo judėjimas, tai yra gyvenimas, kuris juda, niekada nestoja vietoje, nei sekundėje nesustoja nei jūsų širdis, nei žemė sukusi, nei saulė švietusi. Viskas juda, viskas, tai tik ėjimas, tai mes tuo turim tikėti, kad kūrėjas, kuris kūrė visą visatą ir visą tai, kas yra energetika visatos, visa, kuri ir mes esame jos dalis, mes esame už tai atsakingi. Ir va taip, kaip Reglutė sakė, tas pyktis, nerimas, godumas, egoizmas žmonių, pavydas, kada vienas kitam liptų ant galvos, už ten žemės kažkokį tai ruoželį, vienas kitam gerklę perkastų ir kaip kurim išnaudot, nors žino visi, kad žemės visiems tie 2 metrai paskirta žemėje yra. Ir kiekvienas tos 2 metrus metrą gilin tikrai gausime. Tai ko mes čia draskomis? Dėl ko mes čia pykstamės, kad ten kažkas tvorą užtvėrė, kad kažkas tai ten po sklypu kažkokie dalykai, ten kažkoks vamzdis pratestas. Susitarkite, nelipkite vienas kitam ant galvos, nesipykite, nebūkite godus, egoistai. Ir tikrai ateis ramybė.
2: Na, kartai žmonės dar galvoja, kad būti ramiam tai reiškia nieko nedaryti.
1: Ar oi, tai čia tai tiesa? iš vis matai, jo, čia tinginiai, sako, aš toks ramus, kad ir atsikelti net nenoriu. Guliečiau ir taip ir paguldyti į grabą.
2: Ir jokios mintis tos negatyvios tada nebraškai.
1: Ne, kažkada, jo. Na, ramybė, matot, tai būsim, kuomet daroma visą tai, ką veikia, turi prasmę. ir teikia džiaugsmą. Ir ką bedarytum, kartais žmogus man taip sunku, bet jam taip gera, kad jis gali tą daryti. Vieni augina kažkokias, tai žinot, daržovės, kiti kažkokius gyvulėlius, taigi jie vargsta. Kai vat buvome kaime nuvažiavę, Kestutis nuėjo pas Vaclovą, Daukšiuose, kur augina ožkas turi, ir pienuko dar mums davė dovanų, ačiū Vaclovai tau, kad gerai ožkos augtų ir pieno daug duotų. Tai atėjo, oi, kokios fainos ožkytis, bet žiūrėk, jūs ten smirda tvartę. Tai sakau, jūsgi tualeto neturi. Tai kaip jūs nesmirdės, o pas Vaclovą dabar yra 20 oškelių. Į mažiukį ir didelių, ir jos ten tokias išdykę. Tai Barbora vos ištraukė už to tvarto. Eina, jinai pas jas, nebijo nieko. Tai va, tai aš manau, kad teikia džiaugsmą kiekvienam. Nors Vaclovas sako, aš taip pavargstu, aš taip dirbu, mažai miegu, bet jam džiugu, jam gera. Jis nieks jam mazgų nesuka, nieks nenervuoja. Ir tie darbai visi, vat, kitas kažkokį tai ten automobilius remontuoja, kiti ten statybės kažkokias daro, dar kažką drožia, nu, bet ką. Bet žmogui turi teikti džiaugsmą. Visą tai, ką darom. Ir kai sugebam išsaugoti ir nešti šviesą, net pačiu tamsiausiu metu, kada tau būna pakankamai sunku, bet viduje šviesu. Ir kai gyvename santarvėje su aplinkiniu pasauliu visu, ir visą savo esybę jaučiame, kad esame tų pasaulių dalis. Tos visatos, visata, kas yra visata. Visa tai, kas yra aplinkui, viskas yra visata. Ir kai mes esame visų, o visi esame mes. Tada mes tikrai galime būti jų dalis. Ir patiriame tokią vidinę ramybę, duot galime ir kitiems dovanoti palaikymą, meilę, padrasinimą, viltį, kad gyvenime yra tokių momentų, kada gali švytėti, būti švyturiu, tu ir tamsoje. Ir jeigu mes šiandieną žmonės, kurie vargsta, dirba sunkiai labai, ir jie pamiršta, kokie jie laimingi, kad jie gali tą daryti. Ir kad jie gali vargti dėl savo vaikų, dėl savo užmanimų, dėl savo vilties, kurią jis dėjo. Ir jam gera, nesvarbu, kad jis pavargsta. Tai čia, aš manau, yra patys svarbiausi dalykai. Ir niekada negalima nugrimsti į nerimą. O kas yra nerimas, jeigu te, ar gali pasakyti?
2: Tai vėlgi yra reakcija, natūrali reakcija į nestabilumą, nežinomybę, į kažkokį netikrumą. Na, tarsi žmogus eitų kažkokiu nestabiliu pagrindu, neturėdamas jokių kriterijų, dvasinių vertybių, protėvių paveldo ar pozityvios ateities perspektyvos. Ir dauguma todėl klausimas ir kankina, kaip gyventi, na ir nėra kam užduoti šį klausimą.
1: Pirmiausia, reikia užduoti klausimą savo. Bet labai gerai paminėjai, tai yra protėvių dvasia. Kas tai yra? Vertybės, paveldas visas, ką mum paliko. Ir sako, kam mum dabar čia reikia, liberaliai, ne, kalbant, kam čia mum tų senių reikia, kurie ten kažkokius, tai, kam mum to paveldo, kam čia mum tos istorijos. Duokit žolės ir mum nieko nereikia. Čia patrauksi žolytis ir tada sraigėsi fit, fit, visus viena pro kitą. Tik tai bėga, lekia, debesėliai skrenda, ir nieko nereikia. Tai jeigu žmogus ieško tik tokio pozityvumo, tai jo perspektyvos yra prastos. Ir manau, kad jeigu pažiūrim, kaip tarsi visi būtume įsukti į kažkokį keistą bėgimą. Dėl ko bėgam? Į kokį bėgimą? Kur mes skubam? Į kokį bėgimą mes įsukti?

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kur bėgam? Mūsų gyvenimas kaip traukinys. Ilgas, išsiraitęs, kaip ilga gyvatė, raitosi per visatoje. Ir energetiškai, ir fiziškai, ir mes tą traukinį jaučiame kiekvieną sekundę, kad jisai puškuoja ir jisai veža mūsų gyvenimą į praeitį. Vat pasakiau, jau šį sekundį praeitis, viskas. Tai žmogus kur bėga? Vietoj to, kad atsisėstų į tą traukinį gyvenimą ir važiuotų su savo rūpešiais, su reikalais, su viskuo, visa ta aplinka, tai jisai iššoka iš traukinio ir nori aplenkti. Tada jis papuola tais bėgiais, bėgtais špalais rusiškai, sako pabėgiais. Jis bėga priekį traukinio, jau puškuoja pats visas griūdamas šlapės, vietoj to, kad jisai atsisėstų į tą traukinį ir važiuotų. Lyg tai jisai aplenks gyvenimą. Nu, jeigu imam naujas technologijas, ar ne? Ar jos palengvina mūsų gyvenimą, ar nepalengvina?
2: Na, laiką tai sutaupo.
1: Sutaupo. O mes turime skirti daugybę darbų, ar ne? Pareigų, prievolių, kam mes skiriam. Na, laiko gali padaryti sutaupyti. Dar paimkime tą intelektą dirbtinį, ar ne? Kiek jis gali atlikti darbų vietoj mūsų. Tai mes dabar turim gulėti, nieko neveikti, turi robotai už mus viską padaryti ir čia mes būsim laimingi. Na gerai, va dabar daleiskim nusiperko aš robotą ir jisai man išravi visas lysvės, ar ne? Nepalieka net dilgėlių, žliūgių jokių,
2: garšvų
1: nepalieka, viską išravėta, nu viskas išravėta. Na ir ką man tada, džiaugiuosi visko išravėta, nu gerai, gal tada ten agurkas užaugtų, o jeigu yra agurka išraus, kas jam, jam vis tik žulė. Jisai nevalgo. Tai jeigu taip pažiūrėjusi, tai naujausios technologijos nepalengvina mūsų iš tikrųjų gyvenimo, nes laiko, kurį jie sutaupo tas visos technologijos, mes turim skirti kitiem dalykam, ar ne, prievolių įvairiausių turėdami, o neramiam poilsiui, kūrybai, bendravimui. Pažiūrėkit, turim daug visokių kompiuterių, bet mes vis tiek nebendraujam. Tai bendraujam SMS-ais, ne, žinutėmis. Tai ten įsijungiam kokį nors Skype ar WhatsApp ar dar kažkokį tai. Ir per jį ten šnekam. Viskas. Ar mes skiriam poilsį? Vat paimkim dabar, remontuoja automobilius, ar ne? Žmogus ten krapštosi. Turi dabar geriausius kompiuterius prijungę, prie tų technologijų viskas sureguliavo. Na ir ką tada? Likusį laiką einu aš skiriu vaikams? Poilsiui savo? Ne. Bėgu kitus dalykus daryti. Tada 5 kompiuterius nusiperku. Vis tiek bėgu daryti viską kitaip. Tai kas čia? Tas beprotiškas gyvenimo tampas?
2: Tai yra produktyvumas žmogaus padidėjęs.
1: Nu jo, daugiau grabą įsidėsi, ne? Tai manau, kad mes nespėjom, nes viskam neužtenka laiko. Kuo daugiau kompiuterių, kuo daugiau technologijų, kuo daugiau visko, to mes turim mažiau laiko. Paimkim su vyresniais žmonėm, pakalbėkime, kad atrodo, jie viską spėdavo. Važiuodavo su arkliais, bet jie viską spėdavo. Neturėjo kompiuterių, bet jie viską spėdavo. Jie mokėjo mylėti vienas kitą ir susisiekdavo, suvažiuodavo giminės ir gegužinės pasidarydavo ir pasidžiaugdavo. O dabar tas beprotiškas gyvenimo tempas jau sunkiai pekeliamas mūsų kūnų ir psichiškai. Nes jau mūsų kūnas net laiko to bėgimo prieki traukinio. Atsisėskime į traukinį ir sustokime, šiek tiek pasėdėkime komfortiškam vagone, kur gyvenimas mus veža ten pat ir pabendraukim, nepamirškim, kad turim tėvus, nepamirškim, kad turim vaikus, kad draugus turim, brolius, seseris. Dabar jau nebelieka laiko niekam, nes pakvieska nors dabar į svečius ir sakyti, oi, žinai, aš tiek užsiėmęs, aš neturiu laiko. Tai aš tai siūlyčiau, kad dažniau sustokime, skirkime dėmesio savo vidiniam pasauliui. Sau, tiesiog sau, dvasiniam vertybėm, kur jūsų gyvenimo džiaugsmo pagrindas ir meilė. Čia yra svarbiausi dalykai. Ir ramiems apmąstymams skirkit laiku. Ar skiriate tiesiog savo, kad išklausytumėte, ką širdis sako. Gamtai. Į gamtą dabar žiūri, kai į mišką kaip į malkas. Vat mes irgi, tai vienas mato, žinot, kad ten malkos, kitas mato, kiek iš jo galima būt plokščių padaryti. Vat važiavę kažkokį ten nenoriu pavadinimą įmonė sakyti, jie tik mato, kiek čia jų gamyklai reikia kubų tūkstančių tų malkų. Tai ką jie mato? Pagalius. Nu tai apie ką aš nekėti? Dar bendravimas su artimaisiais. Tai jeigu atvažiuoja vienas pas kitą, užliekė, labas, labas, kaip sakė, da nenumirė, ai, nenumirė, gerai, tada iki lėkių nešitas skubumą, nes laukia tas į tas. Nu, tai, o kai numiršta, žmogus išeina artimas, sako, kodėl aš tiek mažai su juo kalbėjau? O taip man trūksta dabar motinos, ar man trūksta tėvų, su kurio pasikalbėčiau, išsiverkčiau jam į petį, širdį atverčiau, nėra kam, artimų žmonių neliko. Kaip žmogui šitą išaiškinti, kai visa žiniasklaida, visa aplinka kuriama tam, kad jūs laikytų kaip trydą pagavusius. Ir, žinot, su tokia tryda ir dar toliau teilė. Tai įsivaizduokit, kaip mes gyvenam šiandieną. Viduriuodami. O kur meilė? Manau, kad reikėtų atsiriboti nuo to automatizmo, robotizavimo, technologokratijos visos. Nes ta technokratija, tai žinot, ir viskas iš žmogaus daro taip pat robotą. Ir aš nesakau, kad gamyklose, ten įmonėse reikėtų nenaudoti naujų technologijų. Bet kad mes esame gyvi žmonės ir kad mes turime rasti laiko kūrybai, bendravimui su artimai žmonėm. Pažiūrėkit gamtai, kiek mes skiriame laiką pabūt gamtoj. Mes va šiandieną kalbėjome su Čepinsku Stanislavu miškininku. Tai jau žmonės net pamiršė kiti, kad toks miškas yra iš vis. Jie nemato ir važiuojant pro šalį net nemato, kad lapai skleidžiasi, kad pumpurai jau prasiskleidė, kad žydi laukai. Net nemato, nes jie užsiėmė reikalais tokiais kaip robotai. Ir tai mūsų gyvenime reikia labai didelių supratimų. Turime mes motivuoti. Ne problemos ir bėdos turi motivacija būti, o galimybės ir perspektyvos visų geroviai. Ir jeigu mes tik tai motivaciją matom pinigais, o rūpesčiai reikia jos išspręsti, problemos reikia jas išspręsti, bėdos reikia jas išspręsti. Nu, žinoma reikia, bet ką mes už tai aukojam? Mes aukojam savo gyvenimą, savo meilę, savo gerumą, mes prarandam save. Ir kaip jau mums ateina amžius toks, kada jau atsisukus, žinoma, rezultatas yra. Bet ar mes nepalikome pačių brangiausių dalykų? Tai bendravimo, meilis, gerumo. Ir mūsų užvaldė daug ką, pažiūrėkit, kerštas, toks gupšumas, ar ne, keruojasi visas po visą gyvenimą. Ir tas pavydas pasinaudot, apgaut ką nors, pasipelnyti iš kažko, tai va čia uždirbsiu, kokiais būdais tada, kaip čia apsukt, kaip čia apgaut ką nors, kaip čia kerojasi šitie dalykai. Ir jeigu mes, dar tie žmonės, kurių širdyje liko meilės, tų gerumų, skleiskime tą kibirkštį, skleiskime. Žinokit, kiekvienas žmogus turi širdyje tą gerumą, turi angelą savo, turi savo energetinį tą kanalą, per kurį mes tikrai galim vienas kitą išjausti ir tiesiog pabūti laimingim. Ir kai pinigai tampa didžiausios vertybės visuomenės gyvenime, kas atsitinka?
2: Na, tada jau ir žmoniškumas, ir dvasingumas, ir visa vienybė išnyksta.
1: Taip, o ką daro visi šitie sorošistai, šitie globalistai? Ką jie daro? Tik mums pila ir pila į smegenis. Pinigai, pinigai, pinigai, pinigai. Kas tai yra tie pinigai? Ne jūs jas valgot, ne jūs apsirengt galit, ne jūs pasikūrent galit su jais, kad bus šilta. Kas tai yra? Aš suprantu, kad už juos galima atsiskaityti ir visa kita. Ir daug žmonių tų gopšumų užvaldytų yra, kurie jau iš vis nemoka nei mylėti, tik už pinigus. Sako, kokią norėsiu, tokią nusipirksiu. Čia meilė. Na, tai ta vienybė išnyksta, tarpusavį santykiai genda. Ir pradeda keruotis, kas gopšumas, kaip mes ir sakėm, cinizmas, pavydas. Siekis pasipelnyti bet kokiais būdais. Tai yra pagrindinis mūsų gyvenimo nukreipimas, kurį mes tik tai galim suprasti. Kaip pinigai valdo mūsų gyvenimą.
2: Bet ar pinigai visas sritis iškreipia, ar yra kažkokių sričių, kur nepakeičia nieko?
1: Matot, jeigu pinigai iškreipia visas sritis, ar ne, kurios plečia, pakeičia tą pirminį tikslą, tikslą pasim... Čia, matote, kalbant apie įmonę, kuri turi būti pelninga ir visa kita, tai čia nereikia sumaišyti dviejų dalykų, kai žmogus savo kaupė tiek, kiek jam nereikia. Manau, kad ta pagalba, kada virsta paslaugomis, galimybės, skola, toliau santuoka, sandėlis, būtinieji poreikiai, nepritekliai. Tai vat kas tada įvyksta? Tai reikia žiūrėti, ką iškreipia tie pinigai tose srityse. Nes jeigu nelieka žmoniškumo, žinot, ir versle gali būti žmoniškumas, ir gerumas, ir bet ką pagaminti. Bet turi būti susitarimai ir turi būti įmonės veiklos atskiriamos nuo žmogaus dvasinio pasaulio. Manau, kad tos visos paslaugos, vat, kad nevirstų skolom, ar ten tik tai sandėriai ir nepritekliai, tai manau, kad turi žmogus būti dvasiškai stiprus pakankamai, kad jisai išlaikytų tą pusiausvyrą visą. Ir mes matome tie gyvenimo tragedijų šiandieną, kai žmonės neturi lėšų sumokėti už kažkokias tai operacijas, kuriems būtina atlikti jo sveikatai pagerinti. Mokslą ar būstą, kur mums gyventi. Yra teismai jungiami dėl turto su artimais žmonėmis dalinimuose. Pažiūrėkit, kas įvyksta, kokios tragedijos, sulaužyti likimai, skurdas, netektys, bet mes ieškom teisybės ten, o teisybė širdyje visa. Ir jeigu mes leidžiamės iš tokius dalykus, nėra kam nusileisti. Čia mano tvora, o čia tavo tvora. Pažiūrėk, 10 cm tavo tvora įeina į mano sklypą. Tas sklypas galbūt suformuotas jau prieš 50 metų, ar 30, ar 20. Bet jeigu pagal palydovą pamatavus tuos centimetrus ir pažiūrėk, greuk tvorą. Na, neturėtų tai būti, nes užteks visiems to žemės, galima kažkaip tai ir kitaip. Manau, kad reikėtų daug ką žiūrėti taip, kad ciniškai turėtų žmonės negalvoti, nereikšti vienas kitam tokių dalykų. Ir manau, kad nieko asmeniško nėra, ar ne? Kaip sako, aš nepykstu ant tavęs, bet čia tik biznis toks. Nu, tai ką reiškia? Manau, kad frazė iš tikrųjų tikriausiai nužmogėjusis simbolis toks jau yra. Kaimynu, žinai, aš nepykstu ant tavęs, bet žinai, mano toks verslas, aš va čia paėmiau, pardaviau biškį kažką, tai... kažkam tai. Ne viskas biznis gyvenime. Ir ne viską reikėtų vertinti vien pinigais. Ir todėl, manau, kad pinigai neturėtų tapti didžiausia vertybė visuomenės gyvenime.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turim skambutį, laba diena.
2: Labą dieną, gerbėmieji brangieji. Noriu padiskutuoti šitą jūsų temą. Man jinai labai skaudi. Tai reglutės prašiau, kad neminėtų vardą, nes nelabai noriu. Noriu pakalbėti apie seserį mane. Grimai, kaip jūs ir pasakėt, pas seserį nuo pat išėjimo iš tėvų buvo va toks santykis, kaip jūs ir sakėt. Labą dieną, neturiu laiko ir viso gero. Prašykus tik pasiimti, nu vienu žodžiu, ką tėvai užaugindamas. Manimi nei iš viso jokio bendro ir dabar. Mamo žemės rašė savo ant savęs. Tėvukas mirė. Net nežinojo, aš paskambinau. Tėvuko namą buvo, jie kartu pirko užsirašius kaip viena dukra, neįvardijant kitos, mes dvies. Ir žodžiu, net tarp mūsų dabar jokio, nu aš labai vat ir sunkiai kalbu, jokio bendravimo, jeigu aš ir parašau, jinai man atrašo arba po savaitės, arba visai neatrašo. Žinojo, kad vieną kartą antrą trečią kartą ligoniai, jokios pagalbos, jokio nieko, net nesidaro. Ir dabar dar kitas apie žmogiškumą, va šiandien poliklinikoje. Nuėjom, sugedo aparatas. Norėjot kažką pasakyti? Alio.
3: Taip, klausom.
2: Ai, nu vat, yra apie žmogiškumą. Sugedo tas, kur pasispausti reikia pas šeimos daktarą, pas kraujo spaudom, niekas neveikia, įsikviečiau ten tą iš procedūrinio, jinai nesutvarkė, nu žodžiu, laukėm iki gyvoj eiliai, praėjo tas, kas buvo įsispaudęs tuos talonus, mano talonas buvo 8, iki 10 pralaukėm, kol praėjo su talonais, kas buvo anksčiau, pradėjo eiti gyva eilė, atėjo ten kiti po 10, buvo 15, aš įėjau į kabinetą, išeinu triukšmas baisiausias. Vienu žodžiu, pradėjus aparatui veikti, žmonės spaudžia talonus ir reikia. Nu tai ko jūs sėdite, eikite ir spaudžite talonus, jūs įsivaizduojat. Ir visas triukšmas buvo tik iš vyrų ir viena ten tokia direktorė.
3: Nu matot, mes jeigu čia pradėsim jau eiti į tokias patirtis, mes norėtume daugiau kalbėti apie tą dvasišką augimą, dvasinį augimą. Nes visi dalykai, žinot, kuriems susidurėm su kažkokiam tai tokiom praktiniam, galbūt ten taloną įsimušė, ar ten dar pas daktarą kažką su pyku, tai mes dėl to ir pykstam, kad mes visi skubam. Ir ar ten apgavau aš, kad įsimušiau taloną, kiti žmonės neįsimušė, ar aš čia gudresnis tapau, ar čia kaip buvo, ar kitiems nepaklausiau. Jeigu žmonės sėdi, laukia ten pas kažkokį gydytą ar kitą specialistą, nu tai aš manau, kad visi laukia. Tai jeigu jie ten nežinojo, kad jis bus kažkokį taloną, ar čia apie tai reikia dabar kalbėti. Reikia žmonėm paaiškyti. Mes turim dalintis ne eteryje šitos dalykus, o realiam gyvenime. Ir kai mes patys, jeigu galvojam, kad augiame dvasiškai, tai mes turim ir augti dvasiškai, ir tobulėti. Ir mes iš tiesų vis labiau tampame savimi, augdami dvasiškai. Ir jeigu mes matom kažkokias blogybės, tai jūs padėkit kitiems, kad tos blogybės išnyktų. O vien kaltinti tam, kad ten vyras kažko nepatenkintas buvo, kad kažkas tai užlindo už eilės, tai nu nieks nebus patenkintas. Nei aš, nei kitas žmogus. Bet tas, kuris gudresnis buvo, tai tas jau visai gudresnis. Tai manau, kad augdami ir tapdami savimi, mes atgaviname savo prigimtinį dvasingumą, kurį mes turim su siela gavusi. Ir jeigu mes neklausysim savo širdies ir mes net galėsim būti savimi tokie, kokie mes esam, tai mes turim tokie išlukštenti save, atidaryti tą širdį, pabandyti, jeigu ten ir sunku, ir kažkas ir įžeidė, ir įskaudino, ir visą kitą, atleiskit jiems. Mes per trumpai gyvenam, kad galėtum vaidintis ten dėl paršiukų ar dėl kažkokio, žinot, santykių. Jeigu žmogus to nenori, jis tai savo gyvenimą gyvenam. Mes jam galim patarti. Mūsų laida irgi daug kas nemėgsta nei klausyti, nei ištekyti apie tai. Jiems irgi netinka. Ir manau, kad reikia atmesti daug ką, ko nereikia, kas netikra, kas primesta, kas svetima mūsų prigimčiai. Ir jeigu žmogui mato, kad kažkas nepatinka, jūs neikite tenai. Jūs nebūkite ten, kur yra blogai. Ir jūs ieškokite save. Tai kažkas panašu į tokį pabudimą iš sapnų. Jeigu jūs dvasiškai subręsit, jūs niekada nepiksit nei vieno žmogaus. Negudrausit, nenorėsit apgauti, nenorėsit sakyti, čia tik tai toks verslas, čia tik biznis. Ir manau, kad atsibūdę jaučiamės gyvenime tokie stiprus, tiek mūsų daug, visa savo esybė. Ir turim gerėtis viskuo, kas yra aplinkui. Turim gerėtis, kad mes esam sveiki. Turim gerėtis, kad mes matom pavasarį, mes matom saulę. O ne eilė prieš save burbančių žmonių, kurie nepatenkinti. Na, jeigu jie burba, jie tokie yra. Nu, tai negi jūs pakeisit jūs jos. Ir paskui pats žmogus susinervuoja, kodėl kiti nervuojasi. Nu, ir visi tada nervuojamės. O jūs skleiskite tą gėrio kibirkštėlę. Jeigu žmogui blogai, jūs padėkit, užleiskit, jūs jam pamačykit. Gal čia suvalkietiškas žodis toksai, pamačykit. Gerėdamiesi visoms spalvom ir gyvybės įvairovė gyvenime, turim džiaugtis, galėdami išreikšti savo gražiausias savybės, bendraudami su gamta, su aplinkiniais. Ir mes turim suvokti, kad atėjom harmonizuoti šį pasaulį, o ne greuti. Skleisti iš savo širdies tą šviesą, meilę, kurti bendrą gerovę, vienytis visi kartu. Tai kai vienytis va, jau kai mato, kad jau blogai, tada jau, sakau, Lietuva tokia, žinot, kaip Feniksas, kiek ją trynė, kiek ją naikino. Ir iš kur vis atsiranda tos energetinis rautas ir jinai vėl kaip Feniksas iš pelinų pakyla ir vėl mes Lietuva. O dabar parodė šitas maršas už šeimą tradicinę. Pažiūrėkit, iš visų kraštelių, iš visų kampelių suvažiavo toks kiekis žmonių. Juk irgi kiekvienam kainavo ir kuras, ir laikas, ir pažiūrėkit, kiek žmonės dvasiškai stiprus, kad jie vis tik nugalėjo tą baimę, kiek iš jų tyčiojasi, bandė pašiepti ir visą kitą. Ir pažiūrėkit, jis gali susivienyti. Ir ten net važiavo žmonės pyktis, kuris čia automobilis pirmas įvažiuos, o kuris antras. Kurio ten vėliavas didesnė, kuris pirmas atsistos ar kažkur. Bet dvasia buvo tikrai gera. Vat rytoj mes kalbėsime su tėvų, Lietuvos tėvų forumo pirmininku, kuris ir pasisakė ir dalyvavo pakankamai aktyviai ir organizavime ir visur kitur, Darius Trečiakauskas, ir rytoj papasakos tą dvasę, kadangi žmogus jis išjaučia vidumi. Ir aš manau, kad ten buvę žmonės, jie dvasiškai išjautė, kurie negalėjo atvažiuoti ir kurie nebuvo, ir tie, kurie išjautė dvasiškai tą vienybę, palaikymą tikrą iš vidaus, tai visi jie ir sukūrė, nesvarbu, kur jisai buvo. Ar jis buvo Vingio parke, ar jis buvo ligoninė, ar jisai buvo savo tėvai sergančiais, ar tiesiog negalėjo pasirinkti to kelio, kad nuvažiuoti į tą renginį. Jeigu jis buvo viduje, jisai sustiprino to renginio visą auditoriją, kurie buvo susirinkusi, visus žmonės savo dvasiniu linkėjimu ir siūsdamas tos energetiką savo gerąją. Ir manau, kad matome dar tokius žmonės, kurie prieštarauja. Tai mes jų matom labai daug valdžioje, kurie prieštarauja, kad žmonės atsikeltų. Ir mes matome tos miegančius žmonės. Tai jūs nepykite ant jų. Ir, žinot, mes tokius jas išrinkom, kad jie valdytų. O jeigu neėjom, tai mes neįdami savo tokiu nedalyvavimu rinkimuose, mes atidarėm kelią jiems ateiti. Ir jie atėjo. Ir mes dar pykstam. Tai nesipiktinkit, kad jie dabar tokie yra. Yra kitos teisinės konstitucijoje numatytos priemonės, kaip mes galim pakeisti tą situaciją, jeigu mes jau subrendome. Ir turi nepamiršti, kad ir mes patys dar neseniai miegojom ir buvom į juos panašus. Tai va tie, kurie prabudome, tai mes negalvokime, kad kiti irgi prabunda vienu laiku. Tikrai ir medžiai skleidžiasi ne vienu laiku. Pažiūrėkime uosį, ar ne? Jis visą laiką vėluoja. Jis paskutinis skleidžia savo lapus. Ir atrodo, kad jis nušalo, kad jisai numirė. Viską žaliuojo, jie staburai tokie. Tai tų staburų kaip uosis tikrai dar Lietuvoje labai daug.
1: Tai ta vidinė šviesa juose taip pat rusena.
3: Kiekviename žmoguje glutė ir tavyje, ir tavo aplinkoje, kurie net ir prieštarauja tam. Viso, kiekvienoje širdyje yra siela. Yra kontaktas su kurėju, su Dievu, vadinkime. Dievo dalis tai yra ta, kuri jūsų širdį priverčia plakti. Jeigu tik jūs prarasite šitą srautą energetinį iš visatos, jūs iš karto liksite tik tai kūnas. Siela išjungs jūsų širdies plakimą ir bus sakys, šitas žmogus buvo. Tai va, tai žinokit, kad kiekvieno širdy yra sena ta vidinė šviesa, kiekvieno širdy yra daug meilės. Ir tik tai laiko klausimas, kada pabus. Ir tikrai visi atsibus, tikrai visi žmonės galiausiai atsibudę pasakys savo žodį. Ir aš labai tikiu, ir dirbdamas aš jau 15 metų, budydamas žmonės ir sakydamas tiesą, ką aš taip suprantu, galbūt aš kam nors neteisingai atrodo sakau, bet visi atsibusit, visi suprasit, kad nuo jūsų priklauso viskas. Ir jūs esat savo gyvenimo ir visos aplinkos kalviai. Kalkime ir kažką nukalsime. And here we go.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Manau, kad tų dar mėgančių žmonių, apie kuriuos aš sakau, tai tikrai dar yra ne taip mažai ir suklydusių, paklydusių, kuriems pinigai yra svarbiausia, kurie tikrai netrukus daug laiko supras, kad ne tai svarbiausia. Ir manau, kad turim mes nepykti ant jų, kurie ir įžeidžia, ir pasišaipo iš mūsų tų žmonių, kurie dvasiškai nori pabusti, atsigauti ir jau jaučia tą pavasarį savo širdyje. Tas miegojimas, žinot, užmigdytas, užliuliuotas žmogus, žiniasklaidos tos sisteminis, kuriai tikslas toks ir yra, tai tą rusenantį jausmą, tą šviesą, manau, pabudins ir mūsų laidos, ir žmonių meilį vieni kitiems. Pasaulį reikia žinoti, kad išgelbės ne pinigai. Pinigų gali prispausdinti kiek nori, dabar trilijonai spausdina, metai rinka, visi stebi tik tai akcijas, kad kainos kyla. Kodėl mūsų laidos ir žmonių meilį vieni kitiems. Pasaulį reikia žinoti, kad išgelbės ne pinigai. Pinigų gali prispausdinti kiek nori, dabar trilijonai spausdina.

Tai Ukrainoje, tai Palestinoje, tai kituose kraštuose. Tikrai jos pasaulio neišgelbės. Ir ne reformos išgelbės, apie kurias čia vis mūsų partijos išrinktos reformos, pokyčiai. Žinot, nu, ne tai išgelbės pasaulyje. Pasaulį išgelbėsime mes. Mes, tie žmonės, kurie jau pabudom ir kurie jau atsimerkime ir kurie atsikėlėme, ir mes jau jaučiame tą vidinę dvasinę jėgą viduje. Ir pasaulį išgelbės dvasingi žmonės, taikūs žmonės, mylintys žmonės, darbštus, sąžiningi ir atsakingi. Ir manau, kad tie žmonės, kuriuos šiandieną mes ir girdime, ir matome, ir nežiūrėkite jūs į tuos vien organizatorius, kurie pabandė pakviesti tuos žmonės. Jūs žiūrėkite į visus žmonės, kurie atėjo. Jie yra dvasingi, jie yra mylintys, jie yra sąžiningi, tėvynės patriotai, kurie važiavo, kurie atvažiavo, kurie viduje buvo su jais visi kartu, visi, tai yra tauta mūsų. Žinot, daug yra lyderių, kurie organizuoja, organizatorių, kurių yra daug prisiplakusių, kurie galvoja, kad tie žmonės dori, darbštus, taikus, išneš juos į valdžios struktūras, kad juos išrinks į Seimą. Čia mes padarėm, žinot, tas prisėmimas savo didžiausių vertybių. Aš manau, kad viskas atsirinks gyvenime. Ir tokie žmonės gali sukurti pagrindą gyvenimui. Tie žmonės, kurie moka kurti, kurie moka mylėti. Kur dvasingumas, ten yra pati didžiausia vertybė. Ir mūsų laidos, vat, kai mes tą kalbam, kiek iš pradžių buvo skambučių, ką jūs čia nusiešnekat, ką jūs čia nesąmonės kalbate, dabar jau tokių nebėra. Nes žmonės praregėjo. Ir maniau, kad ta pasauliečių yra visa, kurią formuoja globalistai vadinamis, čia kai kas velniais jos vadina, tai sujaukta pasaulėžiūra žmonių. Nes išoriniai materialiniai pasiekimai yra tapatinami su gyvenimo gerovės ir pilnatvės reiškiniais. Ir o čia yra didžiausia įtaka mūsų protam, smegenim. Tačiau žodis sėkmingumas, kas tai yra? Toli gražu, ne žodžio gerovė, sinonimas. Gerovė tada, kada tavo širdy pilna meilis, gera, harmoninga, dvasinė ir psichinė būsena yra gera, kuri takoja ir žmogaus veiksmus, ir jo santykius su išoriniu pasauliu. Tai toks žmogaus bet kokiose gyvenimo aplinkybėse yra nuoširdus, kūrybiškas ir geranoriškas. Vidinė pilnatvė, o ne išorinės sąlygos, yra jo gerovės šaltinis. Todėl manau, kad mes turim harmonizuoti visą situaciją, bet kokia situacija, kuri nebebūtų, mes turim žinoti, kad gerovė, tai yra valstybės gerovė, šeimos gerovė, tai yra aplinkos mūsų gerovė, kurioje mes gyvename. O sėkmingumas, tai, žinot, aukso puodą išlošus, o sako, kokia sėkmė. Sėkmingas žmogus, matai, išlošė jisai kažką tai. Ne čia sėkmė. Tada, tik tai noriu palinkėti laidos pabaigoje, išgirskite savo širdį, išleiskite iš jos tą spinduliavimą, tą kibirkštėlę, ir tegul kuo daugiau žmonių, kaip kokios žvakučių liepsnelėse, spindi ir šildo visą mūsų planetą ir, aišku, brangia mūsų Lietuvą.

get misty holding your hand. Walk my way.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Įsibėgėjant vasaros sezonui, intensyvėja bendrovės Via Lietuva vykdomi darbai automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Artimiausiu metu bendrovė tęs paprastojo remonto darbus magistralinėme kelyje A8, Panevėžys, Saristava, Sitkūnai. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti maršrutus, įvertinti galimus kelionės trukmės pokyčius, atidžiai stebėti kelių ženklus ir jų laikytis. Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas pritarė siūlymui kelių transporto kodekse numatyti, kad paslaugas gyventojams betarpiškai teikiantis pavežėjai mokėtų valstybinę kalbą vyriausybės nustatytų lygiu. Tačiau šis reikalavimas būtų taikomas tik naujai rinką ateinantiems vežėjams ir nuo 2028 metų. Tokiam Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininko pasiūlymui buvo pritarta bendru sutarimu. Vyriausybė trečiadienį pritarė 2027 metais minimalią mėnesinę algą didinti 8%, nuo 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Trečiadienį pritarta tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui. Ministerija nurodo, kad sprendimas priimtas įvertinus trišalės tarybos rekomendacijas, finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijų bei šalies ekonominius rodiklius. Nuo Liepos 1 dienos įsigalioja atnaujintas kompensuojamųjų vaistų kainynas, į kurį įtraukti 2244 vaistiniai preparatai. Numatoma, kad šie pokyčiai leis privalomojo sveikatos draudimo fondui per antrąjį šių metų pusmetį sutaupyti apie 6,7 milijono eurų, skelbia sveikatos apsaugos ministerija. Investicijomis į būsimą 100 hektarų ploto Klaipėdos jūrų uosto pietinės dalies teritoriją domisi 14 investuotojų iš viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų aktyvumai, Nacionalinis kraujo centras trečiadienį skelbė apie senk viso pasaulio, sako uosto vadovas. Šios uosto dalies plėtra skaičiuojama pareikalaus apie 1,4 milijardo eurų investicijų. Vasaros sumažėjus donorų

0: Ministerija teigia, kad šią tendenciją daugiausiai lemia ankstyvos sunkumo atpažinimas ir kompleksinės pagalbos sistema. Siekia sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, savo kelią visą Europos Sąjungą, tačiau kol kas prasčiausia padėtis lieka Rumunijoje. Anot ministerijos, Lietuvos mokyklos vis dažniau anksti pastebi rizikos ženklus, pamokų praleidinėjimą, mokymosi sunkumus ar elgesio pokyčius, todėl galima laiku suteikti pagalbą tiek mokiniams, tiek jų šeimoms. Airija trečiadienį rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai. Šios salų valstybės pareigūnai iki metų pabaigos pirmininkaus ministrų posėdžiams ir tarpininkaus šalių narių ginčiuose. Pagrindinis 6 mėnesius truksiančios Airijos kadencijos prioritetas bus derybos dėl kito ilgalaikio 2028-2034 metų Europos Sąjungos biudžeto. Tikslas yra susitarti iki metų pabaigos, tačiau šalis narės vis dar laikosi skirtingų nuomonių dėl pasiūlymo. Kubos vyriausybė pareiškė, kad kelis mėnesius trunkančiose derybose su JAV, kurios daro maksimalų spaudimą salai, siekdamos pakeisti jos valdžią, nepasiekta jokios pažangos. Užsienio reikalų ministras pridūrė, kad nepaisant viso to, Havana liks atvira dialogui. Vašingtonas pastaraisiais mėnesiais padidino spaudimą komunistiniai salai, įvesdamas energetinę blokadą ir kelis sankcijų paketus, kurie dar labiau pagilino ir taip sunkia ekonominė krizė Kuboje. Prezidentas Donaldas Trumpas aiškiai davė suprasti, kad norėtų matyti vadovybės pasikeitimą, kaip galima pavyzdį to, ką norėtų pasiekti Kuboje, panašiai Vašingtono įvykdyta Venezuelos socialistų prezidento Nikolas Maduro nuvertimą ir Vašingtonui palankaus įpėdinio paskirimą. Kubos vyriausybė praėjusį mėnesį priėmė nemažai svarbių laisvosios rinkos reformų, tačiau nekartą sakė, kad dėl jos politinio modelio nediskutuojama ir pažadėjo karinėmis priemonėmis priešintis bet kokiai invazijai. Per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo 2 žmonės. Gaisras jau suvaldytas. Graikija artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu. Rusijos gražinumuose, žuvusių Ukrainos karių palaikose, nekartą aptikta paslėptų sprogstamųjų įtaisų, pranešė Ukrainos policijos atstovas. Kyjivas ir Maskva yra įvykdę ne vieną žuvusių karių palaikų mainų operaciją. Tai viena iš nedaugelio humanitarinio bendradarbiavimo sričių tarp šių 2 šalių. Nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais. JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti valstijų įstatymus, draudžiančius translytiams sportininkėms varžytis mergaičių ir moterų mokyklų sporto šakose, ir tai tapo didelė konservatorių pergalė viename įnirtingiausių mūšių šalies kultūriniuose karuose. Prezidentas Donaldas Trumpas pasveikino sprendimą kaip didelę pergalę ir paskelbė, kad teismas padėjo tašką šioje absurdiškoje situacijoje.
1: Sportas.
0: FIBA U17 pasaulio čempionato grupė etapą be pralaimėjimų užbaigė Lietuvos 17-mečiai, pergalingo žygį pratęsė ir atkrintamosiose. Jaunieji Lietuvos krepšininkai 8-finalyje 98-62 sutriškino Japonus. Valencija Basket išsaugojo vieną svarbiausių savo žaidėjų. Ispanijos klubas oficialiai pranešė, kad Cameronas Tayloras pasirašė naują 2 metų sutarties pratesimą, pagal kurį komandoje liks iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Šią naktį daugelyje vietovių prasilinks trumpi lietus, vietomis dar pagrumos pavienės perkūnijos. Besikeičiančios krypties vėjas aprims, pavojingų vėjo sustiprėjimų nenumatoma. Dėl nemažo debesų kiekio danguje temperatūra pažemės iki 14-19 laipsnių. Ketvirtadienio dieną trumpas lietus pasirodys tik kai kuriuose rajonuose. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 21-26 laipsnių.